0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

somoja ja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Torek je danes, smo 18. avgusta in ker godujejo Helene, vsem našim poslušalkam s tem imenom, pa ki posluša sedaj srakico in boste tudi praznovale iskrene čestitke ob godu, bomo sedaj kar prisluhnili Heleni Blagne in enemu njenemu venčku.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Čez slabo urico, torej po 6. uri, boste več o vremenu, pa tudi o dogajanju doma in po svetu, bolj podrobno izvedeli torej v prvih jutrnih novicah. Zdaj pa nakratko poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo oziroma so 12 do 18, najviše dnevne pa bodo potem 23 do 28, na Primorskem pa še vedno do 30 stopinj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Naskaču.

Dobro jutro še enkrat, drage poslušalke, cenni poslušalci. No, danes bo na sporedu obilo zanimivih oddaj na Radio Sraka, ki ga poslušate tako v dopodanskem, kot tudi popodanskem času. In po prvih popoldanskih novicah po 13. uri bo čas za pravne nasvete, ki se sicer izmenuje z oddajo davčni nasveti na vsakih 14 dni. Današnja tema pa bo vlaganje v nepremičnino staršev in dedovanje. Tokrat se bomo posvetili zelo življenjski tudi precej pogosti situaciji. Sin živi na domači skupaj starši, v nepremičnino vlaga, jo prenavlja ali celo gradi nov stanovanjski objekt, vendar lastništvo nikoli ni bilo formalno preneseno nanj. Po smrti staršev pa se v zapuščinskem postopku pojavijo drugi dediči, na primer brat ali sestra, ki zahtevajo svoj zakoniti dedni delež. Vprašanje, ki si ga danes zastavljamo, je, ali se lahko potomec, ki je vlagal v nepremičnino in mu je bila ta obljubljena, upre zahtevku dediča. In še pomembneje, kako takšne situacije naprej preprečiti. Pravni nasvet je pripravila Andreja Kopinič-Bodovinac, odvetnica iz Novega mesta. Tako da lepo vabljeni k poslušanju še enih zanimivih pravnih nasvetov danes na Radiu Sraka ob 13. uri in 20 minut.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 6. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate Čas za novice. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za letošnje leto. Po 10 milijonov evrov je na voljo tako za naložbe kmetij kot naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, je razvidno iz objave na vladnem spletišču. Namen razpisov je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Podporo je mogoče dobiti za postavitev oziroma obnovo trajnega nasada, razen v primeru vinograda, pri katerem je upravičena le postavitev novega nasada. Trajni nasad mora biti v celoti posajen s tolerantnimi sortami. Med upravičenimi stroški razpisa so tudi nakup in postavitev mreže proti toči, nakup in postavitve zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter podpora za tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, ki vključuje še stroške nakupa in postavitve namakalne opreme oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov. Del razpisa je tudi podpora za nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega materiala trte. Na razpisu namenjenim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom je 3,5 milijonov evrov na voljo za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 12 tisoč in manj kot 200 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti. 6,5 milijona evrov pa je na voljo za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 200 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti. Razpis za naložbe kmetij je medtem razdeljen v 4 sklope glede na višino standardnega prihodka družinskih kmetij, pri čemer je za vsak sklop na voljo vsaj 2,2 milijona evrov. Vloge na javna razpisa je treba oddati od 7. septembra do 2. novembra letos. Ameriški predsednik Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Če se bo Oman umešal, jih bomo bombardirali, je dejal v intervjuju za Fox News. Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine. Iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo. Trumpove izjave prihajajo ob izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom. Rok se izteka brez konkretnih načrtov za konec vojne. Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve je komentiral, da je bil rok za mirovne pogovore brez pomena, ker da so ZDA junijski memorandum o soglasju kršile že kmalu po njegovi sklenitvi. Čeprav je vojna z Iranom pred novembrskimi umestnimi volitvami v ZDA med Američani zelo nepriljubljena, je Trump ustrajal, da se mu ne mudi z dogovorom s Teheranom. V telefonskem pogovoru za Fox News je tudi potrdil, da je njegova administracija vzpostavila neposreden povratni kanal z iransko revolucionarno gardo. Hormuška ožina je ena najpomembnejših poti za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadla Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namreč namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil. Šport. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Čez dan bodo temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do osrednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur. Bilje, Nova Gorica in Črnomelj 16 stopinj Celzija, Celje 15, Kočevje 13, Kridarica zmirno oblačno 6 stopinj, Portorož in Ljubljana 17, Lisca jasno 14, v Novem mestu megla 17 stopinj Celzija. Na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Šentiljem proti Avstriji. Ovire na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami v smer Koseze ter na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico v smeri Maribora. 7:06, to so bile novice na valovih radia.

10:06, dobro jutro. 18. avgust, piše moja, še malo poletja, preden bo koledar obrnil nov list. Torej, danes je 18.8. do meteorološke jeseni pa nas loči še natanko 14 dni. Poletje še ni reklo zadnje besede, zato užimo še malo sonca in poletno.

0: Tole je bila skupina Zvita Filt na 14 minut čez 6, pa voščim dobro jutro komu.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Bogdan
0: je tu. Bogdan, pozdravljeni.
1: Najprej pozdravljam Renato.
0: Lepa hvala za pozdrave, vračam. Katero pesem lahko zavrtim takole na vse skupaj?
1: Še pet, sedem petkov.
0: Sedem petkov pa pozima, ne?
1: Ja, pa najlepša ti hvala, Renato.
0: Malenkost, srečno in vse dobro. Dobrodošli tudi vsi ostali, telefonska številka prosta, 073322100.

0: Še nekomu prijetno dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, tukaj Mirko iz Krmelja.
0: Pozdravljeni, Mirko, dobro jutro v eno sveže torkovo, a ne? Tako.
1: Ja, pa miglen.
0: Megleno tudi, res je.
1: Ja, dviguji se magled.
0: Tako, od te vse so pare, a ne?
1: Zalemo.
0: Ja, res. A ste imeli kakšno večjo pošiljko dežja pri vas?
1: Noč, skoji je. Zato sem nesel smete i česko, to gde.
0: Je prah pometlo. Tukaj
1: ima pobiz, babo strašno pobiz.
0: Ja, ja. Se strinjam.
1: Ne, tukaj ne.
0: Nič kaj, a ne? Takole bi lahko padalo cel teden.
1: Ha,
0: ja. Pač se bomo morali tudi na take razmere navaditi, ne?
1: Ja.
0: Tako. Bo pa prijetnejša skladba, ki jo bomo poslušali po vašem izboru, Mirko, katero ste izbrali?
1: Od ansambla Dar Branko.
0: A, Branko, lepo. Mirko, uživajte v skladbi, prijeten dan še naprej in vse dobro poščim.
2: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.

0: Ne bo Branko, bo pa Ludvika, ne? Dobro jutro.
1: Tako je.
0: Pozdravljeni, Ludvik, dobrodošli.
1: Pozdravljeni, imamo ali imamo megle, veste.
0: Ja, tudi v Novem mestu, kar precej megleno. Pa še sveže, 16 stopin.
1: Ja, ne bo nič, ne.
0: Tako smo ga čakali, a ne?
1: Ja, pa ga ne.
0: Pa ga ni bilo, ne? Mogoče ja, konec ne tedna šele, če v naše konce zaide kakšna kaplja.
1: Je pa festi žaba, ne? Tudi tako, v bremenetu pa vse to.
0: Ne? Res je, tale vročina je pa še mene zdelala.
1: Ja,
0: predolgo traja pa previsoke temperature.
1: Predolgo pa še ne bilo nikoli.
0: Ja, res je, res je. Pa če pravijo, da se bomo morali na te ekstremne temperature navaditi.
1: Ja, leti, tako je.
0: Zim ne bo, bodo pa poletja.
1: Mirkat se treba leti, mi tako. Smo že par letih pa tako leti.
0: Ja. Gremo za vami, Ludvik.
1: Ja,
0: katero skladbo vam lahko poštim?
1: No, vse tisto, ko ste zbrala, dajte pa je v redu, ne?
0: Ob srebrni reki, pravite.
1: Ob srebrni reki, tako. Pa je v redu, ne? Pa lepo, Ludvik, vas pozdravlje.
0: Hvala lepa.
1: Pa tako naprej bote, ko ste da zdaj bili.
0: Vse dobro, se slišiva danes teden, če bo le možnost, a ne?
1: Pa Mirko, ta pozdravim na Cirenk, ne?
0: Hvala lepa, tako.
1: Adio.
0: Srečno, lep in uspešen dan, do pol sedmih še slabih 8 minut.

Tule bila Slakova ob srebrni reki, preverim še pošto. Ana se je oglasila, še prej pa Matej za istega izvajalca, torej Tonija Klepca, s tem, da si je Matej izbral Vesele Belokranjce, Ana pa skladbo Ko psi zalajajo. Hvala vam, vse dobro, lep pozdrav, pravi poslušalka Ana, tudi Matej pošilja lepe pozdrave. Najprej slišimo Vesele Belokranjce, polko v izvedbi Tonija Klepca, kasneje še skladbo Ko psi zalajajo, vmes pa se je oglasila tudi Torkova Anica, pravi: danes je med društveni pohod v mojo rodno Topliško dolino, ne morem zraven in pa pošiljam pesem ansambla Fis Topliška dolina. Ja, ansambl Fis se mi zdi, da prihaja od tukaj. Pozdravljam vse pohodnike in jim želim lep pohod in varen korak, je zapisala Anica. Še kakšna glasbena želja prek telefonske linije, če boste poklicali, sicer pa v nadaljevanju, če se ne motim, tako je, še Firbce, Valček, nekaj sem naredil prav za poslušalko Matejo. Tako, toliko, kar se glasbenih predlogov tiče, lahko tudi še kakšnega zapišete in pošljete ali pa preprosto še pokličete. Do pol sedmih, 2 minuti in pol.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zet reče tašči. Vi pa tako dobro zgledate. Idealni bi bili za kakega kitajskega slikarja.
3: Zakaj pa ravno kitajskega?
2: Veste, oni tako radi slikajo zmaje.

Skladba, ki je bila namenjena Simoni, in obenem pozdravlja tudi Andrejo, čas pa za horoskop. 18. avgust pišemo. Oven, dobro se boste počutili, če se boste sproti pogovorili o vsem potrebnem, kar je danes ključno. Polna luna v nedeljo vas bo nagradila, če boste na to pripravljeni. Bik, če boste upoštevali svoj notranji mir, se boste odlično počutili. Ne odzovite se na vsak namik ali provokacije sodelavcev, ki so le ljubosumni. Dvojčka. Nemirni boste in iskali boste najhitrejše poti, kako uresničiti vse želeno. Dokler ne boste začeli, se ne boste umirili, zato čim prej naredite prvi korak. Še danes. Rak. Čutili boste močno potrebo po svobodi in si jo brez besed vzeli. Omamljeni boste od vsega pestrega dogajanja in zdelo se vam bo, da lahko počnete prav vsem. Lev, jasni uvidi v življenjske priložnosti se vam bodo dogajali, ko boste dojeli, kaj vse vam je zares na voljo, boste optimistični ter odprti za čustvene spremembe. Device, zavedajte se, da ste na vrhuncu moči in prihaja vaš čas, zato ne sodite drugih ter se ne primerjajte z njimi, temveč se predano osredotočite nase. Tehtnice, uspelo vam bo ohraniti pozornost na sedanjost, saj se boste odlično počutili ne glede na dogajanje okoli sebe. Naredili boste načrt za spremembo videza. Škorpion, priložnost boste imeli za večje materialne dosežke, kar vam bo sproščalo in hkrati aktiviralo k sodelovanju. Zelo koristno pa je, da spremenite komunikacijo. Strelec, pretirano boste občutljivi na vse omejitve, a se ne boste prepirali, ampak se boste odmaknili in šli po svoje. Čustva in želja po svobodi vam bodo mešali glavo. Kozorog, nihali boste v razpoloženju, se boste čustveno razdvojeni. Po eni strani boste želeli ohranjati status quo v materialnosti, a boste močno hrepeneli po spremembah. Vodnar, nemir se vas bo polastil in težko boste izrazili čustva, saj še sami ne boste vedeli, kaj bi zares radi. Temeljito preverite počutje in razmislite o situaciji. In še ribi, iz udobja doma boste želeli uvajati večje spremembe na vseh področjih. Morda vam celo uspe, če boste povsem iskreni do sebe glede tega, kaj želite. Navdušeni boste nad sabo. Prijeten predvsem pa uspešen torek želim, 14 slabih pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: nebo ste siti žejni par.
1: Radio Sraka.
2: Točno 7 je, Radio Sraka, novice. V občini Šentjernej so po 12 letih le dočakali nov most preko Krke v Mršiči vasi. Po 2 letih gradnje so ga uradno predali namenu. Z novim mostom bodo odpadle logistične težave, ki so nastajale v zadnjih 12 letih, hkrati bodo 4 vasi na drugi strani reke Krke dokončno povezane s Šentjernejem, je ob odprtju dejal župan Jože Simončič.
3: 10 let je minilo, odkar je bil star most razglašen za nevarnega in do položitve temeljnega kamna. Danes pa je točno 2 leti, kar smo temeljni kamen položili s predsednikom uprave CGP, no in 2 leti je trajala ta naložba, torej most in pa navezovalna cesta. Žal pa ni šla gradna usporedno zaradi razpisov in pravil, tako da smo morali pač najprej zgraditi most, kar je logično, potem pa še povezovalno cesto.
2: Projekt je po besedah Simončiča stal 3 milijone evrov, od tega gradnja samega mostu 2,3 milijona, urejanje cestne in druge infrastrukture pa nekaj več kot 700 tisoč evrov. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na euro 58, liter dizla za 10,4 centa na euro 85 in liter kurilnega olja za 11,4 centa na euro 47. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Kushner je po srečanju z izraelskim premierjem Netanjahujem dejal, da bi se lahko napredek pri razoroževanju Hamasa in uresničevanju mirovnega načrta za Gazo začel v 1 mesecu. Kot je Kushner po poročanju AFP dejal za Fox News, bi lahko napredek dosegli že v 30 dneh. Upajmo, da bi takrat začeli odstranjevati del orožja in tudi zasipavati nekatere predore, je dejal Kushner. Kushner in Netanjahu sta se dogovorila, da bo ameriški general preverjal razoroževanje Hamasa, je povedal izraelski predstavnik. Netanjahu je ob tem ustrajal, da se Izrael iz Gaze do takrat ne bo umaknil. Šport. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavlja novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Za krovno športno zvezo so sredozemske igre tradicionalno priložno za sestavljanje številčne slovenske odprave, sestavljene iz nadobudnih mladih slovenskih talentov, za katere je to lahko odlična prva velika tekmovalna izkušnja, kot tudi izkušene športnike, ki iščejo tekmo za piljenje ali potrjevanje forme za največje tekme v svojem športu. Slovenija bo sicer zastopana v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah. V nekaterih panogah, kot je lokostrelstvo, igre za izjemno kakovostno tekmo, na kateri nastopijo evropski, svetovni in olimpijski prvaki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo predvsem dokaj sončno, čez dan bo nato deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Če bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do srednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila nad vzhodni in osrednji Balkan. Od severozahoda doteka v višinah k nam nekoliko hladnejši in občasno še razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo v krajih južno od nas precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno od nas nastajale krajevne plohe. Nekoliko hladneje bo. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, popoldne bo začel pihati jugozahodnik. Preverimo še temperature. Celje 14, Črnomelj 16, Kočevje 12, Gredarica zmerno oblačno 6 stopinj. Portorož in Novo mesto 17 stopinj, Ljubljana 16, Postojna 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, na Dolinski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa tudi na Gorinski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Na Dolinski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smetnikom proti Obrežju. Sedem je in sedem minut, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zvir, je po poročanju lokalnih medijev na tone poškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata znana tudi kot morski vrag. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. No, pri otoku Žirje blizu Šibenika se je manta na trne kojela lovcu na tune. Danes poroča Riportal, po navedbah ribiča je manto zadnjih 20 dneh v tem delu Jadrana izjemno veliko, posadka njegovega čovna pa je tako ujela že drugo. Mante so kljub svoji velikosti za ljudi praviloma nenevarne in se prehranjujejo predvsem s planktonom, nekatere druge vrste skatov pa imajo med tem na repu strupeno budico, ki jo lahko uporabijo v samo obrambi. Si predstavljate? Ja, plavati z delfini je nekaj drugega kot z mantami, ki tehtajo lahko tudi do 2 toni. Ja. Tako to je, živalski svet ima svoje okolje, mi imamo svojega, tako da pustite vse tisto, kar ni za nakopno tam, kjer in kamor tudi spada, od raznih školjkic, ki jih nabiramo, do vsega živega. Tudi školjke sodijo v morje, pravijo, a ne? Takole, gremo za eno ribiško tramontano in stari ribič skoraj da 14 minut čez sedmo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Stara vas Bizeljsko, nizko napetostno mrežje, kabel smer Župelevec. V torek 18. augusta predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sromlje vas, nizko napetostno mrežje, Mekote, Avsec, Cerkev. V sredo 19. augusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. In na območju transformatorske postaje Kraška vas, nizko napetostno mrežje, Kraška vas, v petek 21. augusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Brezje, Govej dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Pleček in Zapuže. V torek 18. augusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Hinje, nizko napetostno mrežje Hinje, v sredo 19. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Podsremič v torek 18. augusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje Berg v četrtek 20. augusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Podsreda nizko napetostno mreže Mrliška Vežica v četrtek 20. augusta predvidoma med 6. in 10. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
6: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031-356-971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
7: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hvala lepa, Cankarjev dom.
1: Radio Sraka.
2: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka novice. Vsakokratna vlada direktorjev javnih bolnišnic neposredno ne more zamenjati, jih pa lahko v določenih primerih razrešijo sveti zavodov. Na Ministrstvu za zdravje so uvedli spremembe, ki bodo vladi bistveno poenostavile zamenjave članov svetov. Vlada si je z novo spremembo pravilnika odprla možnost, da svoje predstavnike v svetih javnih zdravstvenih zavodov odpokliče brez razloga in brez obrazložitve. Večino teh mest trenutno še vedno zasedajo posamezniki, ki jih je imenovala prejšnja vlada Roberta Goloba. Sprememba pravilnika je bila sprejeta 10. avgusta. Ministrstvo za zdravje pa je s tem odstopilo od prejšnjih pravil, po katerih je bilo mogoče predstavnika vlade zamenjati le pod določenimi pogoji. Na problem opozarjajo tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. Njena predsednica Katarina Brvar Sternad poudarja, da morajo člani svetov delovati v interesu zavoda in ne slepo poslušati politike. Po njenem so jasno določeni razlogi za razrešitev pomembna varovalka pred arbitrarnim odločanjem in nedovoljenimi političnimi vplivi. Na ministrstvu med tem odgovarjajo, da možnost odpoklica ne pomeni, da lahko minister članu sveta narekuje, kako naj glasuje. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla, ranjeni naj bi bili najmanj 3 ljudje. Kot je na državno podprti platformi Max sporočil Sobjanin, je zračna obramba nad moskovsko regijo prestregla 180 dronov, ostale naj bi že prej. Reševalne službe delujejo na mestih, kamor so padle razbitine, je dodal. Po navedbah guvernerja regije Andreja Vorobjova so bili v napadu ranjeni 3 ljudje, med njimi 10-letna deklica. Med tarčami napada pa je bilo zopet eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ruska tiskovna agencija TAS poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v 2 letih. Podjetje, ki zaposluje več 1000 ljudi in se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon, po navedbah Ukrajine ruski vojski dobavlja komponente za drone, zato so njegovi objekti po državi v zadnjih tednih redna tarča napadov. Zadnji obsežen napad na moskovsko regijo, ki ga je rusko obrambno ministrstvo označilo za največjega letos, je Ukrajina izvedla konec minulega tedna, ko je nad njo izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Šport teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Ob tej priložnosti je bil stadion poln do zadnjega kotička. Kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. Gledalci so najuspešnejši sesterski dvojici v zgodovini tenisa, ki ima 14 naslovov za Grand Slam, skupno 22 turnirjev ter 3 olimpijske zlate kolajne, pripravili izjemen sprejem, ki ga je zaznamovala mešanica navdušenega ploskanja in bučnih stoječih ovacij v ameriškem slogu. Sestri Williams sta sprva načrtovali vrnitev v dvojicah že poleti v Wimbledonu, a sta morali nastop odpovedati zaradi poškodbe desnega kolena Serene Williams, dobitnice 23 turnirjev za veliki slam v posamični konkurenci. Vreme napoved za Slovenijo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nato deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do osrednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 15, Črnomelj 17, Kočevje 13, Kredarica pretežno oblačno 6, Nova Gorica jasno 16 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 18, Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj. Portorož jasno 17, Lisca v oblakih 14, Ljubljana in Novo mesto oblačno 17, Murska Sobota megla 15, Postojna 14 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred Smletnikom proti Obrežju. Okvara vozila na Primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani, pa tudi na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marijeta proti Mariboru okvara vozila ovira promet. 8 in točno 7 minut, slišali ste novice na radiu Sraka.

8:16 na Radio Srankača za pregled kronike v številkah. Včeraj nekaj minut po drugi uri popoldne se je na območju Šentjurja pri Celju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, sporočajo iz Generalne policijske uprave. Po podatkih policije je 62-letnik med vožnjo po klancu navzdol iz neznanega razloga zavil z ceste, kjer je trčil drevo. Kljub hitri pomoči očividcev in reševalcev je voznik umrl na kraju nesreče. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 181 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 26 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 84 kršitev javnega reda in miru in 83 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 63-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 16 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 8 groženj, 7 kaznivih dejanj nasilja v družini, 6 povzročitev telesne poškodbe, 4 ponarejanja denarja, 2 ponarejanje

listin in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Imejte miren, predvsem pa varen današnji torek 18. avgusta.

Še nekaj sekund in pol devetih bo čas za rubriko Na današnji dan, 18. avgust, pišemo. Na današnji dan leta 1703 se je v Mengšu rodil astronom, matematik in misionar Avguštin Halerstein. V Ljubljani je študiral filozofijo, v Gradcu in na Dunaju pa matematiko in astronomijo. Najprej je v jezuitskem redu poučeval germanistiko, potem pa je leta 1735 kot misionar odšel na Kitajsko. Na cesarskem dvoru v Pekingu je dobro desetletje pozneje postal predstojnik matematičnega kolegija, ki mu je bila priključena tudi astronomija. Poleg številnih astronomskih del je napisal več naravoslovnih in etnografskih spisov o takratni Kitajski. Za podatke o razmerah na Kitajskem sta ga zaprosili celo znanstveni akademiji iz Londona in Peterburga. Največji del njegovega dela pa je prešel neposredno v kitajsko kulturno zgodovino. Za številne zasluge ga je cesar imenoval za mandarina. Po njem se od leta 2003 imenuje asteroid 15071 Halerstein, ki so ga januarja leta 1999 odkrili astronomi iz observatorija Črni vrh. Leta 1830, na današnji dan 18. avgusta, se je na Dunaju rodil avstrijski cesar Franc Jožef I. Že v zgodnji mladosti je bil vzgajan v strogem, tradicionalnem duhu o pomoči izbranih plemičev, med katerimi je bil zelo pomemben tudi njegov dolgoletni mladostni vzgojitelj Johann Baptist, grof Karonini, ki je prihajal iz Gorice. Monarhiji je zavladal ob koncu nemirnega leta 1848, od leta 1867 pa je bil tudi ogrski kralj. V slovenskih krajih je bil večkrat, tudi leta 1895, ko je Ljubljani po potresu zagotovil izdatno finančno pomoč. Pred sodno palačo na tedanjem slovenskem trgu v današnjem Miklošičevem parku so mu leta 1908 postavili kip Delo Svitozarja Perucija v zahvalo za njegov obisk po potresu. Na silvestersko noč leta 1918 so kip odstranili, na njegov podstavek pa poznaje postavili kip Frana Miklošiča. Tri leta po njegovi smrti je Habsburško cesarstvo razpadlo. Februarja na današnji dan leta 1929 je gradbeno podjetje mladega lastnika, komaj 28-letnega Josipa Slavca na licitaciji Direkcije državnih železnic v Ljubljani med osmimi konkurenti dobilo naročilo za graditev velikega mostu čez Savinjo na železniški postaji Zidani most. Novogradnja naj bi omogočila direkten promet na železniški progi Ljubljana-Zagreb in obratno, brez zamudnega premikanja lokomotive. Načrte za most, ki je meril dolžino 151 metrov in je imel obilo oziroma obliko treh lokov, je izdelal inženir Emil Franc, zaposlen na Generalni direkciji državnih železnic v Beogradu, o pomoči inženirja Draga Leskovška pri konstrukcijskem odseku gradbenega oddelka državnih železnic v Ljubljani. Betonski objekt v Zidanem mostu, ki je bil prvi te vrste v takšnem obsegu pri nas, je obtežilno preizkušnjo prestal 21. julija leta 1931, prometu pa so ga slovesno izročili prav na današnji dan pred 90 leti. Na večer 18. avgusta leta 1934 se je nad vastjo Ženavlje na Goričkem pojavil stratosferski balon s dvema belgijskima znanstvenikoma, ki sta tisto jutro sicer poletela v Belgiji, da bi na višini okoli 16 tisoč metrov raziskala vremenske pojave, toda slabo vreme jo je zaneslo čez Avstrijo do Goričkega, skoraj 1800 kilometrov proč od kraja vzleta. Ko sta na tleh zagledala vaščane, sta spustila vrv in zasilno pristala. Začudeni domačini so ju prijazno sprejeli in pogostili, pri njih sta tudi prenočila. O tem nenavadnem pristanku na Goričkem je več dni poročalo evropsko in ameriško časopisje, pa tudi radijske postaje.
Belgica sta bila tudi gosta Radia Ljubljana. V spomin na ta dogodek so v Ženavljah leta 1997 postavili bronasti spomenik, ki simbolizira balon, občina Gornji Petrovci pa je povezavo s spominjanjem pristanka nenavadnih potnikov v njihovem kraju vzela kar za svoj občinski praznik. Še ta zanimivost, eden od obeh znanstvenikov, Max Koizny, je v 92. letu starosti umrl leta 1998. Kot že rečeno, danes je 18. avgust in godujejo Helene in Elene. Vsem Helenam želim lep godovni dan in naj bo današnji dan vsaj tako svetel, kot pomeni njihovo ime. Ime Helena namreč izhaja iz grščine in se povezuje s pomenom svetloba oziroma svetla.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. avgust ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa je Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dobar dan, ura je 9, radio Sraka Novice. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki, ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Starši pred začetkom novega šolskega leta opozarjajo na velike razlike v stroških učnih gradiv med osnovnimi šolami. V zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozdravljajo novost, da bodo odslej brezplačna učna gradiva na voljo četrtošolcem, želijo pa si, da bi se ta praksa postopoma razširila tudi na višje razrede. Razlike v stroških delovnih zvezkov so namreč lahko zelo velike. Na nekaterih šolah starši za gradiva plačajo okoli 30 ali 40 evrov, na drugih pa tudi več kot 100 evrov. Po analizi ministrstva so bile razlike med najnižjim in najvišjim stroškom kompletov učnih gradiv celo 1:6,6. Tudi šolske potrebščine lahko družinski proračun dodatno obremenijo. Zanje starši večinoma odštejejo od 40 do 100 evrov. Šolske torbe za prvošolce stanejo približno od 60 do 290 evrov, nahrbtniki za starejše učence pa od 30 do 130 evrov. V zvezi aktivov svetov staršev poudarjajo, da bo učinek novih ukrepov mogoče realno oceniti šele čez nekaj let, saj je njihovo uvajanje predvideno postopoma. Moskva je London opozorila na posledice zaradi uporabe v Veliki Britaniji izdelanih dronov v ukrajinskih napadih globoko na ruskem ozemlju. Po poročanju britanskih medijev naj bi Ukrajina z njimi napadla ruske vojaške in industrijske cilje, tudi rafinerije in skladišča. Uporabo britanskih dronov je za BBC potrdil tudi vojaški vir. London medtem poudarja, da bo še naprej podpiral Ukrajino in ji zagotavljal opremo za obrambo pred rusko agresijo. Moskva pa Veliko Britanijo obtožuje vse večje vpletenosti v konflikt in opozarja, da bo zato plačala višjo ceno. Velika Britanija je sicer ena najtesnejših zaveznic Ukrajine in je od začetka ruske invazije namenila več milijard dolarjev vojaške in druge pomoči. Šport. Kolesar Tadej Pogačar se po 7 letih vrača na dirko po Španiji. Vuelta se bo začela v soboto v Monaku, Pogačar pa bo eden glavnih favoritov za skupno zmago. Slovenski zvezdnik, ki je letos že 5. Osvojil Tour de France, bo skušal osvojiti še 3. veliko etapno dirko in s tem zaokrožiti tako imenovano trojno krono. Pogačar Vuelte še ni osvojil, na svojem edinem dosedanjem nastopu leta 2019 je dobil 3 etape in končal na 3. mestu. Zdaj se vrača z jasnim ciljem osvojiti še zadnjo od 3 velikih etapnih dirk, ki mu manjka v zbirki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Bilje, Nova Gorica jasno 18 Celje, pretežno oblačno 16, Črnomelj 19, Kočevje 17 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 6, Portorož pretežno jasno 20,
Lisca in Vojsko 14 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 17, Postojna 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Popolne zapore na Štajerski avtocesti v noči na sredo in četrtek 18. in 19. ter 19. in 20. avgusta med 22. in 5. uro med Branskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz Maribora. Devet je in točno 6 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

9 je in skoraj da 14 minut, čas za nekaj obvestil in povabil na valovih Radia Sraka. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo to soboto 22. avgusta ob 11. na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10.50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroke v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem nič 2026 in namenom Šolar 2026. Radi poete, pridružite se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavi se do 20. avgusta na mpz.pomlad@gmail.com. Več informacij pa najdete na www.pomlad.si. Zapoj v novo sezono zborom Pomlad. V Novem mestu te dni poteka mednarodni festival Jazz in Tea. Do sobote se bodo na različnih prizoriščih zvrstili koncerti domačih in tujih glasbenikov. Večerni koncerti se začenjajo ob 20. torej vabljeni vsi ljubitelji dobre džezovske glasbe. Jutri bo v Novem mestu v knjigarni in kavarni Goga ob 20. literarni večer sodobna svetovna poezija, torej vabljeni na večer poezije in prijetno druženje. V Šentjerneju pa se nadaljuje Jernejevo, v petek 21. avgusta bo ob 19. v kulturnem centru Primoža Trubarja večer šentjernejskih penin skupino Počeni škafi, ljudno vabljeni. V Črnomlju pa te dni poteka Črn fest, ki prinaša pester program za vse generacije. Danes ob 19. bo na sporedu stand-up večer z Gašparjem Bergantom, Alešem Novakom in Alenom Boriškom. Jutri 19. avgusta ob 4. popovdne sledi otroška predstava Ove Kekec Ujma gre, zvečer ob 20. pa Kino pod krošnjami. V četrtek 20. avgusta ob 20. sledijo koncerti skupine Kukus Z++ in Klemen Klemen. V soboto pa Črn fe zaključujejo koncerti skupin Crvena jabuka Murphy, Krera in Rock Defect, torej vabljeni v Črnomelj. V Semiču pa bo ta petek ob 20. na Štefanovem trgu koncert skupine Son Latino, vabljeni na poletni glasbeni večer. Še v Posavje, v Brežicah bo ta petek ob 17. v Domu kulture potekal polfinale prvega dela mednarodnega otroškega pevskega festivala. Ta letos praznuje 10. obletnico. Prav tako v petek ob 21. bo v Atriju Mladinskega centra Brežice koncert skupine Generator vabljeni na poletje v parku. V Sevnici prirejajo to soboto ob 21. v okviru Sevniškega grajskega poletja koncert Vanje Ivankovič z bendom. V Krškem pa v soboto od 9. do poldne poteka motošportni dogodek z obračunom pobratenih klubov AMD Krško in MC Lonigo ter dirko državnega prvenstva posameznikov v kategoriji 250 kubičnih centimetrov. Torej, vabljeni tudi ljubitelji motošporta. To je bilo nekaj obvestil in povabil, po tele skladbi pa vas vabim, da

0: Na vrsti so minute za marketing. Takole, spoštovane poslušalke, poslušalci, od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Sejem Agra bo ponudil najnovejše tehnologije, kmetijsko mehanizacijo in inovacije, strokovne razstave živali, čebelarstva malih živali in rib, številne prikaze vrtov, permakulture, ekološkega kmetovanja in dobrih praks, praktične nasvete in ideje za kmetije, vrtove ter trajnostno pridelavo, pokušine nagrajenih mesnin in mlečnih izdelkov, vin, medu ter drugih pijač, interaktivne vsebine za otroke in družine, strokovne posvete, mednarodne poslovne dogodke in predstavitve, tekmovanja ter pestro družabno dogajanje za vse generacije. V ospredju bodo znanje, inovacije, kakovost, trajnost in povezovanje z namenom krepiti podeželje, varovati okolje ter prispevati k boljšemu pridelku in varni preskrbi s hrano. Vsi tisti, ki boste sodelovali v nagradnem vprašanju, torej dve vstopnici prejmete, oziroma vstopnici za dve osebi, lahko pokličete na telefonsko številko 073322. Če se ne motim, je nekdo že poklical. Dobar dan. Halo, halo. Radio Zraka tukaj. Ja, očitno je poslušalec oziroma poslušalka odložila radijsko oziroma telefonsko slušalko. Počakam telefonski klic, potem pa zastavim nagradno vprašanje. Dobar dan. Halo, halo. Poslušam. Ja, očitno se nekdo igra s telefonom ali pa mogoče kakšna zveza prekinjena, ampak kot kaže, je s telefonsko linijo vse v redu. Dobar dan, Boščim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim. Kdo je na drugi strani?
1: Tukaj pa papežev.
0: Papežev, tudi prav. Verjetno ste poslušali tale nagovor, kar se 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni tiče. Jaz imam nalogo, da zastavim nagradno vprašanje, na vas pa je, da odgovorite.
1: Ja.
0: In si pridobite dve vstopnici. Torej, nagradno vprašanje se glasi, kaj pomeni Agra, 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 22. do 26. tega meseca.
1: Ja, Agra je pač kratica za kmetijstvo, za sejem ta, ki bo zdaj. Uh-huh. Se bo vse tukaj skupaj dogajalo pač.
0: Kaj recimo?
1: Ja, kratica za, da bodo bile kmetijske stvari, gozdarske take za kmete. Uh-huh. Stvari pa razne inovacije nove so tam, pa take stvari.
0: Pa kakšne razstave, pokušine in tako naprej?
1: Ja, razstave, pokušine, kakšne kuhalja bodo taka, tudi kulinarično bodo, avt pa vse sorte.
0: Krasno. Takole, jaz bi kar priznala tale odgovor za pravilnega. Prosim, če čez kakšno minuto pokličete na isto telefonsko številko, da vzamem podatke. Prejeli ste vstopnici za dve osebi. Nagrajenec pa vstopnici prevzame z osebnim dokumentom na blagajni 8 strani stadiona, kamor bodo tudi sporočili seznam nagrajencev. Lepa hvala in vse dobro ter doživite Agro tako, kot si jo vi želite. Tako, v popoldanskem delu programa pa zastavimo novo nagradno vprašanje. Spremljajte nas. Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
6: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik, tu sem doma. Moja gostja je tokrat Andreja Stanković, sicer biologinja, čebelarka, lončarka pa še kaj. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lepo pozdrav sam.
2: Naštela sem, da ste biologinja, pa čebelarka, lončarka, kako bi sebe opisali za vse tiste poslušalce, ki vas morda ne poznajo?
3: Ja, to je kar dobra, moj dober opis. Zdaj v bistvu sem največ čebelarka, lončarka, vrtnarka in tako naprej. Imam čebele že dolga leta, svoje življenje pa sem preživela ne kot biologinja, ker sem študirala, ampak kot lončarka.
2: A res? Ja. Zanimivo.
3: Tako je naneslo, da sem zgodaj, ko sem izgubila očeta in prevzela njegovo elektromehanično delavnico, Vlado Carovšek, ki je bil moj oče. In je imel tudi delavce in ko je na hitro umrl pri 55-ih, je mamo od stresa, od žalosti infarkt, ker sta se zelo imela rada. In je šla v bolnico in jaz sem mogla prevzeti in čebele in elektromehanično delavnico. In ker ta elektrika mi ni bila glih pisana na kožo, sem začela delati glino. In dala v oceno te moje izdelke, to je bilo leta 89, ko sem dobila prvi certifikat, potem sem jih dobila še veliko. Dala sem v oceno obrtni zbornici in doktor Bogataj je takoj mi dal pozitivno oceno in me že povabil na razstavo. In ko sem bila z izdelki na razstavi, so takoj začela prihajati naročila in čist spontano je tako iz mojega hobija postal moj poklic. Krasno. To mi je enkrat na fakulteti profesor Gogala rekel, ker je mislil, da bom študirala etimologijo, specializirala, ne, je rekel, veš, najlepše, kadar imaš svoj hobi za svoj poklic. No. In meni se je to zgodilo čist drugje.
2: Spontano.
3: Ja.
2: Lepo. Če se ustaviva na kratko pri vašem poklicu, hobiju lončarke, zakaj vas je glina tako prevzela?
3: Jaz sem tak multipraktik. Počela bi vse in še tisoč idej imam v glavi ves čas in glina je nekaj, kar te pritegne v zemlji in nudi, glina nudi toliko izraznih možnosti, da ni konca, da lahko ti celo življenje delaš vsakič nekaj drugega, to je toliko velik tehnik in načinov, da se nikoli ne zasičaš tega. Tako da, čeprav sem malo odnehala, ampak še vedno me vleče, vedno spet najdem nov izziv in glina je res en tak material, poleg tega, da je zdravila, no, potegne iz tebe vse slabe stvari in jih izniči. Zdravilna je v bistvu za telo in duha, za tiste, ki delajo z njo, tako da še vedno dosti ljudi hoče priti k meni na delavnice in uživamo vsi skupaj. In,
2: krasno. Kaj pa bil se, spomnite ti vaš prvi izdelek lončeni?
3: Ja, veste, da sem začela, ker jaz sem pa tudi obsedena z vrtnicami. Sem cepila 100 vrtnic lani, pa predlani, no, in obožujem ta voni in to rastlino. In moj prvi izdelek je bila glinena vrtnica. In te sem delala dolga leta, potem še v vazicah, na lučkah in tako. V glavnem vem, da sem začela z vrtnico in tudi moj prvi predajni izdelek je bila ta vrtnica.
2: Kako pa se je vaša pot potem od vrtnice nadaljevala? Verjetno ste rasli s to glino in izdelki tudi naprej.
3: Ja, v bistvu Moj sin pravi, da ni nobene zidance na Trški gori brez moje luči, pa brez mojega polička. Tako da v bistvu je to res šlo spontano, ker jaz sem imela veliko idej, ljudje, ki so prihajali, so imeli pa še svoje ideje in delala sem vse žive tehnike in no, luči so me zelo potegnile, velik delam še vedno luči, namizne svetilke, te so ponavadi z vrtnicam, še vedno, ja. In so posodje, ne, tudi krožnike in pladne in lončke, pa tudi okrasne izdelke, no, tudi situlo sem izdelala, za kar sem dobila tudi nagrado kot spominek. Potem velik nagrad sem dobila za, recimo, za sklede pisanice tudi, potem posoda za met v obliki čebele, potem posoda za med v obliki medveda za Kočevsko. Veliko je bilo, ker težko se vseh stvari spomnim, toliko velikih je bilo. No.
2: Kje pa v bistvu ustvarjate?
3: Imela sem zelo lep prostor, velik atelje, midva z možem sva naredila hišo, sva misla se noto seliti, ampak potem, ko je moj oče, se je vse obrnilo na glavo, smo ostali z mamo, da smo ji pomagali. In ta hiša je potem bila napol dokončana, sem pol je bilo narejene, zato da sem imela v njej atelje in predajni prostor. Zdaj pa, in je bil res prostor zelo lep in poln energije in ljudje so radi prihajali. Zdaj pa sem zmanjšala na manjši prostor, ampak trenutno sem pa v fazi selitve te moje delavnice, ker vidim, da je še vedno veliko zanimanja in otroci, ki prihajajo k nam na počitnice, zelo radi ustvarjajo in v Jevči vasi imamo en zelo lep prostor, kjer zdaj postavljamo kozovc in v njemu bo svoje mesto imela tudi moja lončarska delavnica. Bom jo pa probala postaviti na ta način, da bom not tudi razstavila vse te stare posode, ki so včasih lončari delali in krožnike in neže in poličke in čukce in ne vem kaj vse, da se to ne pozab, ker Dolenjska je eno področje, ki je bilo zelo bogato z glino in tudi z lončari. Se je bilo več kot 20 lončarjev v tej šentrnejsko-novomeški kotlini in večina njih je ni imelo naslednikov, mislim, da smo trije, ki so na celem področju, ki se ukvarjamo zdaj z glino, ne,
2: ohranjate
3: da jo ohranjamo, ja.
2: Krasno. Kakšno pa je zanimanje mladih po lončarstvu?
3: Ja,
2: pridajo
3: zelo,
2: na delavnice ali se potem kasneje slišite
3: Ja, zelo veliko
2: zanimanje. S tem, ja.
3: Ja, eni moji učenci v bistvu so zdaj postali celo, se s tem preživljajo, ne. Ker jaz to hočem otrokom povedati, da ni vse internet in socialno mrežje in influencerstvo, ampak rokodelstvo je nekaj, kar nas dela posebne, ne. Mi smo prepoznavni, ni vse ena plastična posoda, ki jo cel svet prodaja, ampak Slovenija ima specifične posode, specifične potičnice, sklede, poličke s temi hecnimi motivi gor in to je treba ohraniti. No. Jaz sem tudi eden od nosilc nesnovne dediščine, sem upisana v register in poučujem te stare obrti, zato ker hočem ohraniti te stare tehnike, ki so obstajale, istočasno pa iz njih lahko se razvijajo potem nove stvari. Nismo zdaj zacementirani. Samo treba je pa poznati te načine in da lahko potem nadgrajuješ. No?
2: Morda preden se prepustiva malenkost glasbi, se spomnite kakšnega izdelka, ki vas je ali pa naročila, ob katerem ste tako malo čudno pogledali pa rekli, ne, tega pa jaz ne znam oziroma ne vem, kako se to naredi.
3: Ja, veliko je bilo takih izdelkov. Recimo ena posoda za vino v obliki obroča. To mi je bilo tako, nekaj sem rekel, to pa to so bili pa mojstri, ne. Sploh, če greš tudi v muzej, vidiš stvari, ki misliš, pa jaz tega ne bi nikoli znal. No, ampak zdaj jaz z glino delam že 40 let in v bistvu se mi zdi, da ni izdelka, ki ga ne bi mogla narediti, ne. Samo pač moči nimaš več tiste, da bi toliko veli gline zvrtel, ne. Samo...
2: Kakšna spretnost je v bistvu potrebna pri tem?
3: Ja, odvisno, česa se lotiš, recimo. Mi smo zdaj, ko imam te delavnice spet, tam v gozdu se dobivamo čez vikende z ljudmi, ki jih glina zanima. In najprej učimo pinching, to je stiskanje. To je ena zelo starodavna tehnika, prav tehnika, ki jo recimo v Afriki še vedno uporabljajo tuaregi. To ljudstvo, ki naredi zelo tenke, velike posode, v katerih potem nosi vodo iz zbirališč do domov. Ne? In to je recimo ena taka tehnika, kjer ne rabiš prav ničesar. Samo svoje roke in občutek in to ljubezen. Da se samo s to tehniko izdelati nešteto stvari. Uh-huh. In ti že ena tehnika, da toliko možnosti, da je lahko to tvoj posel.
2: S katero tehniko pa najraje in najpogosteje delate?
3: Jaz sem zelo rada vrteno. Uh-huh. To me je učil Pungarčar pokojni, ker se mi zdi, da če si dolenc mora znati vrteno. To je zelo, ko gledaš človeka, se ti zdi, to je tako enostavno in tako hitro, ampak moraš dobiti eno moraš imeti v rokah, nekaj časa se skupi to, ne, ne gre to v enem tednu, v enem mesecu. Včasih so vajence, lončari učili celo leto, recimo ni smel se vse zavrteno. On je mogel mesec glino pripravljati, glazure, glazirati, sušiti in pomagati, no. Mi je rekel, ko pa mojster ni bilo, sem se pa malo usedil, pa sem malo probal. In tudi oni niso učili tako, da bi učili postopek po stopnjah, tako kot zdaj jaz učim, ker sem pač sama imela probleme, ker lončari niso znali učiti. Oni so znali sem pokazati, lej tako je rekel. Uh-huh. In je pokazal. Ni pa povedal, zdaj moraš imeti težišče tle roko tako, nasloni se sem, ne. Ampak jaz sem svojim zgledom učil, ne, in vajenci so se tako učili, da so mingrede lončarja gledali in potem, ko njega ni bilo, so probali, ne. Tako da je to kar tak dolg proces, da se naučiš, ampak ko povladaš, pa lahko narediš 100 enakih izdelkov v eni uri, recimo, ne.
2: Zanimivo. Koliko časa pa traja potem izdelava, bova rekli, dolenskega polička za vino od začetka pa do konca?
3: Ja, naredi se ga hitro, v bistvu pa moraš najprej pripraviti glino. Uh-huh. Najprej premesiš glino, jo oblikuješ. Eni celo tehtajo glino, da imajo eno.

0: to je flojdanje, no. Potem pa pustiš sušiti, ampak to ni, da boš ti pustil in šel nekam na izlet, ne. Ti ga moraš vedno pa zvrti, ga moraš obračati, da se pravilno suši, da se ne zvije, ker če pustiš na soncu, bo počil, ne. Tako da to je vse, ves čas moraš biti zraven, ne. Potem, ko je suh, ga žgeš in ko je žgan, ga oblije z glazuro in žgeš ponovno. Prvo žganje je biskvit, drugo žganje je pa, da dobiš končni izdelek za glazuro, ki vsebuje drobce stekla, zato so te glazure tako lepo sijoče, ne. In to je vse skupaj kar kakšen teden, no, za poliček narediti. Ne moreš iz danes na jutro.
1: Ni to tako enostavno, tako kot si marsikdo misli, ne. Ne? Gospa Stanković, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Spremljate Radio Srankaj in oddajo Naš vsakdanjik. Tu sem doma z mojo gostjo, biologinjo, lončarko, čebelarko, gospo Andrejo Stanković. O vašem lončarskem delu smo in življenju lončarke smo že kar nekaj slišali. Mimo grede ste tudi čebelarka, kot sem uvodoma povedala. Ob tej priliki ste ustanovili tudi zavod čebela. Kakšen je namen zavoda in kako se je v bistvu začela vaša pot, ki vas je pripeljala do čebel in posledično tudi do ustanovitve tega zavoda?
1: Jaz sem bila čebelarka, sem postala, Hrvatija rečejo, stica jem okolnosti. Čeprav bi bilo zelo čudno, če ne bi postala, saj sem že peta generacija čebelarjev.

0: In to pomam in po očetu. Malo kdaj je tako, da sta obe družini čebelarki. Pri meni je bilo tako, da so bili od mame oče bil velik čebelar. On, to je bil Šimc France iz Irča vasi. On je bil velik kmet in čebelar in zelo inovativen in delaven človek. On je celo vozil čebele na Hrvaško z vozom in potem z vlakom. Bil je zelo napreden, no. In nekega dne, eno hecno zgodbo imam, kako je to nastala, ta povezava. Moj oče je bil pa električar, on se je pa izučil za električarja in je bil, je imel svoje obrtle na Ragovski, je privijal elektromotorje in tudi druge stvari počel in veliko električarja dolenskih izučil. No in moj ded je iskal nekoga, ker je bil zelo napreden in imel prvi puhalnik v vasi. In iskal nekoga, da mu ta puhalnik priključil in nekdo mu je pripeljal mojega očeta in potem je oče to mu popravil in ded je imel potem še tavžent idej, kaj vse mu mora narihtati, ne, in je vse to oče mu naredil. Potem je pa rekel, ja, no, koliko sem ti pa zdaj dolžen, ne, pa je rekel, oče, tisto talušno hčer mi boš dal, ano. Stare oče se je smejal, ampak na koncu je res tako naneslo, da je moj oče oženil to Šimčevo Ano in sta bila zelo dober par, no, zelo dober par. Oče je bil tudi čebelar in mama je bila krasna njegova pomočnica vsem, zelo sta se razumela in veliko, no, ko je moj oče umrl, je zapustil 50 družin pri 55-ih. In jaz sem mu sicer prej pomagala in ko smo točili seveda in včasih mi tudi razlagal o čebelah in sva gledala, ampak ni me pač tako močno zanimalo, sem rekla, a ti sej to zdaj še ti zna deli, ne, sej bom je že, ne, jaz sem bila takrat študentka in no, ko sem bila absolventka leta 82, mi je oče umrl in zapustil med drugim tudi 50 čebeljih družin.
1: To je ogromno.
0: Ja, in jaz sem takrat že imela mejhenega sinčka, sem bila absolventka mejhenega sinčka, mož je šel v vojsko služiti po študiju, je bilo takrat tako. In s temi čebelami je bilo veliko dela, no, dobro je bilo vsem slabem to, da je bilo to novembra, da sem jaz vse dedkove pa očetove knjige ven zvlekla in se začela učiti o čebelah. Ker prej očeta nisem prav dobro poslušala, kar me je razlagal, ne, tako kot ponovat otroc, ne, ker mislil, da bo oče večno, ne. No, in ljudje so začeli prihajati in mojo mamo sprašvali, da bi kupili čebele, ker so vedeli, da Carovšek ima pa dobro čebele, ne. Ampak mama je rekla, pa dej probi, pa bo to ena spomin na očeta, ne. No, in zaradi tega sem potem jaz to, imela sem še sester, sem ona, jo imam še vedno, no, ona živi v Ljubljani. Njo čebele niso zanimale, mene je pa to potegnilo, v bistvu se sem kot biologinja me zanimal vse, kar leze in kar raste. In sem začela potem spomladi čebelart. Rabila sem, da sem pregledala vse čebele, sem rabila 2 dni. Takrat sem tudi začela na kmetijski šoli delati. Tako da sem točila cel teden, ker imamo tudi v žlahti veliko brtejancev, večina mojih brtejancev je čebelarjev, so potem tudi oni, en brtejanc, Zvonko mi je prišel pomagati očet, recimo, sem mu še zdaj hvaležna, ker to je bil kar takrat velik izziv za mene, ne, tako točenje, ne. Je pa zanimivo, no, nisem pa povedala tega, da po očetovi strani so pa čebelarke bile ženske. Moja babica Rozica Roškova je bila čebelarka, pa njena mama, moja prababica. In recimo tudi moja hčer zdaj, tudi sinovi, vsi so, oba sta za čebelarja, ampak zdaj je trenutno na čebelarta, ker nimata časa. Hčer pa trenutno tudi dela medene masaže in apiterapije in tudi uči otroke o čebelah in tako da se ta tradicija nadaljuje, no.
1: Koliko časa pa vam čebele vzamejo dnevno?
0: Ma, kaj pa vem, težko je oceniti. Jaz bi takole mislim, se bom delala na vrtu, ker imam tudi en velik medovit vrt. pa zraven še nivo in še kaj, ne. In hočem iti na vrt, ampak bom samo malo čebele pogledala. In se spomnim, ja, tega je treba pogledati, je hotel prelegati, odprem en pan in potem znese tako, da cel dan potem čebele gledam, ne. Tako da moje delo se pripleta, ne. Ali pa delam na vrtu, dokler ni preveč vroče, potem grem čebelam, težko je oceniti. Moj mož, ki je moj velik pomočnik, ne, sicer ni čebelar, je pa dober modelar, zdaj lepo šel iz svetovnega prvenstva v Makedoniji, pa kolesarje, ampak pa pomaga povsod in prav, da delava od jutra pa do onemoglosti.
1: No, morda za tiste, večkrat rečemo, da so čebele pomembne, se pa strinjam in verjetno se z mano strinjate, tudi bi, da se ljudje premalo zavedamo, kako zelo so čebele pomembne. Kaj bi morali po vašem mnenju vsi vedeti o njihovem pomenu, tako za naravo kot človeka, kot čebelarka, biologinja?
0: Ja, to osveščanje je zdaj že kar dobro, ljudje se že kar zavedajo, kako je dobro, da imamo čebele, ki ohranijo vso to biotsko raznovrstnost. Ne? Slovenija je polna raznovrstnih rastlin, vse zaradi čebel, ki vse te rastline oprašujejo. Recimo Danci, kako znajo ono, bila je ena snemavka pri meni in je rekla, da ima 10 družin. In ko zacvetijo češnje, ji plačajo čebelari 100 evrov, mislim, ti kmetje, 100 evrov po družini, da pripelje čebele na njihovo polje. Da potem one to oprašijo. Isto na oljna repica, na vse je rekla, mi živimo samo od teh prispevkov, tudi če ne bi imeli nič medu. Ne? Tega v Sloveniji ni, da bi ljudje bili tako hvaležni, da imamo čebelari čebele. Včasih celo slišen, da jih je preveč. Ne? Nikoli ne more biti čebel preveč, ker narava bi sama to zregulirala. Je pa res, da je zelo malo že divjih čebel. Zato so te gojene naše čebele toliko bolj pomembne. Ne? Pa še nekaj se Slovenci ne zavedamo, kako je čebela identificiran naš narod. Mislim, da mi bi mogli imeti na grbu čebelo. No. Ker Slovenci smo, recimo, mi smo v špici v kolesarstvu. Ne? Jaz vedno turistem povem, da smo pa tudi v špici v čebelarstvu. Mi smo čebelari, ki imamo, ljudje smo, ki imamo največ čebelarja na prebivalca na svetu. Sicer imajo ti čebelari malo čebel, poprečno imajo Slovenci 12 panjev, ne? To ni veliko primerjavi z ostalimi. In glih to kaže to našo ljubezen, ki se je stoletja ohranila na tem področju. Ne? Tako da tudi hmenka prihajajo, otroc vedno reče, moj dedi čebelar, od moje babice oči je bil čebelar. Ne? Še vedno je veliko čebelarjev in veliko tega znanja je ostalo. Ne?
1: Nismo pa rekli nič o zavodu čebela.
0: Ja, zavod čebela je pa nastal spontano, recimo, že moji prastarši so bili obrtniki in potem si nadaljevalo, moj oče bil obrtnik, jaz sem njegovo obrt prevzela, ampak tle se niso bile vključene čebele. Ko pa sem za leta 13 postavila nov apiterapevtski čebelnak, sem videla, da je veliko zanimanje otrok, da bi se izobraževalo o čebelah in šol. In potem sem ustanovila ta zavo čebela, kjer združujejo se vse stvari skupaj, in glina in čebele in vse naše ustvarjanje, recimo tudi zimske počitnice, smučanje ima Tjaša, hčerka v tem zavodu. Ne? Tako da je kar široko odprta zavod in veliko stvari počnemo. Ne?
1: Katera vsebina zdajle trenutno med počitnicami otroke najbolj pritegne?
0: Ja, med počitnicami imamo pa eno zelo dobro zadevo, to so počitnice pri čebeli. To so ene počitnice, ki so zelo, mislim, da kar jaz poznam teh ljudi, ki delajo počitnice, so naše najbolj razvejane in bogate, saj poleg vseh živih športov, od rolanja, plavanja, kolesarjenja, odbojke, ne vem kaj vse počnejo otroci, seveda med dvema ognjema tudi vsak dan, ne. Popovdne je vedno po kosilu, je vedno čas za ustvarjanje. Pa še ena posebnost je, otroci iz četrtka na petek prespijo v čebelnjaku. In oni ne vejo, da imajo takrat eno apiterapijo. Saj ta zrak v panju je zelo zdravilen, zelo dober vpliva na njihova pluča, obnavlja telo, umirja. Čebele so zelo zdravilne, saj zmanjšujejo stres. Recimo ljudje, ki imajo slabo spijo, na njih na insomnijo zelo dobro vpliva za boljši spanec. Ne. Čebele imajo zelo velik dobrobitev za človeka. No. Ni med tisto glavno, kar je nam zanimivo.
1: Poleg, zgolj produkt, pravite.
0: Tako, tako. Da lahko mi živimo z njimi in spimo v čebelnjaku. Ta privilegij imamo samo Slovenci, ker imamo čebelnjake. Ne. Čeprav se nas svet nas je imel za nazadnjaške zaradi našega malega panja. Naš mali aže panj ima samo dva predela, en del za je plodišče, en del medišče, kjer je samo od 9 do 12 satnic. Drug svet ima nakladne panje, kjer se nalagajo panji kot lego kocke. Če hočeš več, dodaš še eno naklado. Mi tega ne moremo in časov rekel, ah, vi Slovenci ste nazadnjaški, imate tako mehne panje, morate ves čas delati, ne. To je res, samo ta mali panj se lahko zloži enega na drugega in ga imamo lahko v čebelnjaku. In zdaj prihajajo ljudje iz celega sveta v nas zavod, nas opozvati. Včeraj smo imeli Italijane, prevčerajšnjem Angleže. Mislim, imamo ljudje res iz celega sveta, ki jim je zanimivo ta naš čebelnjak in naš panj. Imamo celo ene Amerikance, ki že 9 let k nam prihajajo, vsako leto in so ljubitelji, prav imajo klub ljubiteljev slovenskih čebel.
1: Zanimivo.
0: Ja.
1: Kako pa pomembno je, da takšen zavod deluje prav v Novem mestu?
0: Ja, mislim, da občina ne zna nas cent. Ker mi naredimo veliko volonterskega. Mi osveščamo ljudi, jih izobražujemo o pomenu čebel, o pomenu narave, o pomenu ekološkega kmetovanja, biodinamičnega. To je zelo pomembno za naše zdravje. Sej vemo, kakšno je življenje zelo stresno in kakšen pomen je hrana za človeka. Ne? Mi čebele ne zdravimo, ker pač imamo ves čas turiste, ki hodijo na apiterapijo. V naših čebelnjakih spijo otroci in vse mora biti brez zdravil in brez kemije. Sicer zaradi tega nam po zimi nekaj čebel odmre, ampak mi to vzememo večji benefit, da imamo pa zdrave čebele, da se ljudje lahko sedejo in dihavajo ta zrak. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. No.
1: Reciva, ko govorite o vaši dejavnosti, kako v bistvu poteka en obisk pri vas. Kaj doživi obiskovalec, ko prvič pride recimo v zavod čebela?
0: Ja, mi imamo toliko različnih stvari, da je zdaj, kar, recimo, če bi se osredotočila zdaj na čebelarstvo. Lani smo bili na finalisti sejavci. To je najvišje priznanje v turizmu. To je medeno doživetje, ki smo ga razvili. Ne? In ljudje, ki pridejo recimo na medeno doživetje, to so tujci, smo imeli letos od Južne Koreje, Norveške, ne vem, ni ljudje. Ljudje nas najdejo preko spleta. Zadnjič me je celo en Norvežan rekel, da je vtipkal na ChatGPT najboljše doživetje v Sloveniji in smo bili prvi na vrsti. In zato nas je obiskal, ne? No in ko pridejo ti ljudje, najprej jim zunaj predstavimo naš medeni vrt in naše posestvo. Imamo vrt z več kot 100 zdravilnimi rastlinami, potem seveda spijemo medico. Ne? In za vstop v čebelnjak pa že moraš nekaj vedeti. In mi se potem pogovarjamo o čebelah in jih izobražujemo o slovenskih čebelah, zakaj naša kranjska sivka, druga najbolj razširjena čebela na svetu, ne? zakaj smo mi tako zaljubljeni v čebele, ne? In potem imam eno škatlo, ki je bila včasih za cigarete, mnogi se bojo spomnili, ena škatla, kjer je bila ptička in če si potegno, je ta ptička ti vzela ven en cigaret.
1: Lesena škatla.
0: Ja, lesena škatla. Jaz imam v tej škatli na mesto ob cigaret imam zvito vprašanja in ko ljudje potegnejo na vzvod, jim ptička da eno vprašanje in oni, ko odgovorijo na vprašanje, včasih ga sicer ne vejo, pa jim pomagam, ampak s tem se oni nekaj naučijo in ko odgovorijo na vprašanje, imajo odprt vhod v čebelnjak. In v čebelnjaku si potem ogledamo opazovalno steno. Jaz sem prva v Sloveniji, ki sem naredila tako veliko opazovalno steno, kjer pride 10 satnic in ti lahko opazuješ celo čebeljo držino skozi steklo. Ljudem je zelo zanimivo videti plesavko, kako svojim plesom, otroci so včasih rekli, čebele plešejo za zabavo. Zdaj pa, ko prihajajo otroci, ki jih že učimo, jih več kot 10 let o čebelah, že vejo, da čebele plešejo zato, ker je to način komunikacije. In to isto mi je recimo zanimivo, ko gledajo te plesavke, potem čistilke, kako nosijo ven smeti, doilje, kako hranijo matico, matico, kako zalega, ne. Kar nekaj časa posvetijo temu. Zanimivo jim je tudi to, da smo že moje hčeri že 6. generacija čebelarjev, ne. Imal to dogodivščine mojih dedov in moje babice, kaj se vse zgodilo na teh prevozih čebelin in kako je se to potekalo. Potem pa jim napravimo, oni se potem uležijo na panje in izkusijo apiterapijo, medtem pa jim mi v gostu, kjer imamo v senci eno veliko omizje, pripravimo medeno doživetje in to se pravi degustacijo vseh medenih jedi. In pripravimo 7-hodni meni v bistvu. Velik teh jedi je z medom, niso vse, ampak ljudje so šokirani, ker niso kaj tazga pričakvali v enem gozdu od ene čebelarke. Ne?
1: Krasno.
0: Ja, in to pa delamo skupaj z sinom in z možem in z hčerko in tako.
1: Dela vam potem ne zmanjka.
0: Ne, to pa ne.
1: Gospa Andreja, ko sva ravno pri čebelah, pa še ena slakova.
0: O, super.

0: Tako še vedno se pogovarjam z mojo gostjo, gospo Andrejo Stanković, biologinjo, lončarko, čebelarko, pa tudi ustanoviteljico Zavoda Čebela iz Novega mesta. Povejte mi, opažate, da lahko čebelarstvo, pa tudi narava in njihova doživetja, torej naravna doživetja, postanejo tak pomemben del turistične ponudbe naše regije Dolenjske?
1: Ja, mislim, da ja, dokaj smo glih mi, ne. Mi smo prvi čebelari, ki smo dobili unique experience, to je edinstveno doživetje. In zdaj na Slovenska turistična organizacija ponuja turistom kot posebno doživetje v Sloveniji, ne. Ljudje se zelo zanimajo za čebele in jim je zanimivo, ne, kako čebelari to počnemo, kaj počnemo, ker večina čebelarjev ne dovoli vstopa v svoj čebelnjak, misli, da se bojo prinesle kakšne bolezni, ne, in se bojijo tega, ne. Jaz se tega ne bojim, sicer vsi ljudje se vedno umijajo predno roke, predno pridejo noter, ampak zelo en turistični produkt, ki ga prav nihče ne počne, je ta, da jaz dam svojim obiskovalcem, ne samo tem, ki pridijo na celotno doživetje z vso to hrano, lahko pridijo tudi ljudje samo pogledati čebele in degustirati med. In to pridijo recimo aktivi kmečkih žena ali pa razna društva. In potem jaz tem ljudem dam čebele v roke, v bistvu brez klobuka, brez zaščite.
0: Vas poznajo čebele?
1: Čebele sicer človeka ne poznajo, ampak če vemo, da čebele živi samo mesec pa pol, ampak se pa navadi na človekovo prisotnost. To sem sigurna, zato ker ko sem jaz pred 40 leti zgubila čebele in mi je, ne, pred 35 in mi je ostal samo en panj, sem ga dala na balkon. In potem, ko mi je tast kupil še 3 družine, sem jih prinesla, jaz imam vedno čebele na balkonu tudi in mi pijemo kavo zraven. Te čebele, so, ki jih je tast mi kupil, so bile zelo, zelo divje. Tako si jih imel polno glavo, ko si se usedel na balkon. Ampak s časom so se čebele navadile nas in zdaj, če pride kdo k nam na kavo, jo, me bo čebela, pravim, če te bo pičilo čebela, dobiš glaž medu. Ampak do zdaj še noben ni bilo treba, da tega vedo. Noben ga še ni pičilo čebela. Tako da čebele se navadijo ljudi. Je pa res, da v času kostanja, takrat so čebele pa zelo sitne. Zelo so nervozne in takrat ne hote okoli čebelnjakov. In tudi takrat jaz ne odpiram panje, pustim jih pri miru, ker one imajo zelo težko delo z nabiranjem medu, ker v bistvu ga one nabirajo kot koliberi v letu. So cvetja, kostanja so taki, rečemo, čampli, taki na vrvicah, ne, in one morajo skoraj v letu nabirati ta med in mislim, da so zato tako sitne, no.
0: Pravite raznim društvom in ostalim organizacijam, kaj pa posameznikom?
1: Ja, tudi družine prihajajo na oglede, veliko imamo parov, imamo ogled čebel, damo jim čebele v roke, se pogovarjamo o čebelah, potem imamo degustacijo, imamo 11 vrst medu za degustirati, od češnjevoga do zadnjič mi je prinesla iz Irske, mi je ena čebelarka prinesla med od bršljana. Iz Bulgarije imamo med iz vrtnic, v bistvu jaz sem zbirateljica medu in moji otroci mi prinesijo za vse posod, kamer grejo, od leto sem dobila Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo, pa tudi velik čebelarjev, ki prihaja, mi prinese med, čist intuitivno vejo, da me zanima drug med, ne. Tako da imamo pa tudi eno zelo zanimivo ponudbo za družine, ker pridejo recimo na Dolenjsko in potem se grejo kopat, grejo malo si ogledati na stolp, Novo mesto, ampak potem pa že ne vejo, kaj bi počel. In imamo eno ustvarjalnico z glino, ki jo povežemo s čebelnjakom in pri nas pridejo in si ogledajo čebele, to steno, tudi degustirajo med, potem gremo pa v gost, kjer ustvarjamo z glino. In je zelo lepa izkušnja, recimo to zdaj to poteka, kadarkoli se pač dogovorimo. Čez vikende pa imamo lončarske ustvarjalnice, ki pa tudi smo šele začeli, pa vidim, da je zanimanje. Zelo velik odziv ljudi, jih zelo zanima to. Ja.
0: Krasno. Samo še povejte, Dolenjska je velika, kje vas najdejo?
1: Ja, mi smo prav v Novem mestu, živimo sicer v Ločni na Šmariški cesti, ampak naše posestvo je pa v Jelči vasi, tukaj imamo čebelnak, ta naš medeni vrt, ta košček gozda, kjer imamo te delavnice, zdaj pa postavljamo tudi čebelnjak, ne kozolec, ker včasih je že tukaj stal kozolec od mojega deda, bil je dolg 24 metrov. Ampak potem tete se jih niso zanimale za kmetijstvo, je to preupadlo, tako da smo zdaj star kozolec, 100-letni, obnavljamo na tem posestvu in na vrhu bo tudi prostor za razne delavnice, od lončarskih do kaligrafskih. Sem tudi kaligrafinja že. Za četrtega čebelarja pišem priznanja. Tudi to včasih učim, zelo rada pokažem vrt in imamo tudi zeliščarske delavnice, bomo imeli tukaj. Tako da mislim, da bo tukaj en tak center lepega doživetja, no, lepega življenja.
0: Ja, krasno, kaj vse še ne počnete. Samo še to mi povejte, kako te podnebne spremembe, vročina, spreminjanje tega vremena vpliva na čebele?
1: Ja, to je pa zelo, zelo velik problem, to vreme. Vidimo, da se temperature zelo visoko dvigajo. One v bistvu v tej škatli, v tem panju so zelo tesnjene. Morajo ventilirati, da med gostijo, ne? In je zelo malo prostora in imajo zelo, zelo veliko dela, da vzdržujejo klimo v panju. Ne? Zato je zdaj dober malo panje med odprte, da lažje gre vročina ven. In je res problem za rastline, vemo, tudi recimo, čeprav rastlina cveti, ni medicine, ker je preveč suho podnebje, da bi rastlina ustvarila medicino. Spomladi so pa takoj, ko nekaj zacveti, recimo akacija zacveti, je že pozeba, ali je dež pa spere, tako da moj ded je rekel, na sedem dobrih let pride eno slabo leto za čebele, zdaj je pa sedem slabih let. In letos je eno dobro leto, veste, čeprav je zgledalo slabo, in je bilo in pozeba in drž med tem, ko je cvetela akacija, ampak potem je zamedila hosta, gost je zelo dobro medil, zdaj je pa problem, recimo avgust je pa zelo problematičen. Čebele so žejne in lačne in mi moramo pomagati. Ne? Moramo nastaviti, kjer ni stoječih ali pa tekočih voda in moramo narediti pitalnike za vodo.
0: To lahko vsak od nas naredi ob vrtu, ob hišah, postaviti pitnike.
1: Tako pitnik, lahko navaden podstavek od lonca, pa gor nasuje malo slame, da se ne utopijo noter. To je, mi čebelari moramo pa sploh zdaj dati malo redke tekočine, kar v panje, ker čebele so v bistvu zdaj le lačne. No.
0: Zanimivo, mar si kdo temu ne ve, kaj ja, dosti, ne?
1: Ja.
0: Samo še zadnji stavek, kakšni so načrti za voda čebela za prihodnost? Veliko ste našteli, kaj bi še ja, radi, zamisli vam, ne zmanjka.
1: Ja, idej imamo veliko, no. Zdaj se obadamo ravno z eno serijo daril, kjer povezujemo med in zelišča in produkte razne tudi z našega vrta. Lani smo v bistvu zasadili pa nekaj tudi letos, tudi robide, maline, jagode in vse skupaj bi radi združilo ena darila, ki bi bila taka naravna, res ekološka in dobra in bi vsak, ki bi prišel z Dolenjske, bi lahko odnesel sabo eno darilo iz naših koncev, ne? Da ne bi bile to neki lovilci prhu, ampak neki za pojesti, neki dobrega. Pa tudi rad bi na tem prostoru dal možnost tudi drugim ustvarjalcem, da bi izvajali delavnice. Zdaj se dogovarjamo z eno slikarko Lili, da bi naredila grafične delavnice. Potem tudi drugi, recimo Andrejka Švenarjeva, bo delala ene delavnice.
0: Krasno.
1: Da, mislim, da se bo dosti dogajalo in da bo lepo.
0: Lepo poletje še naprej, veliko užitko ob delu s čebelami, z glino, karkoli, s čimerkoli se že ukvarjate, gospa Andreja Stanković. Lepa hvala za prijeten in zanimiv pogovor, pa še kdaj naslišanje in nasnidenje v našem studiu.
1: Hvala za povabilo in lep dan vsem, posebno kmetom.
0: Srečno, lepa hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, za pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.
3: Na sporedu so oglasi.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate točno 11 je novice. Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati 10 tisoč podpisov za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Peticijo je v slabem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi, s čimer je bil dosežen njen prvotni cilj. Brejc je ob tem napovedal, da bo zbiranjem podpisov na spletni strani stevogohome.si nadaljeval do prve seje državnega zbora. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično. V kraju Kumberg pri Gradcu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik sinoči 8-letnih hčerki z nožem zadal tako hude ureznine in vbodne rane, da je ta kmalu zatem umrla v bolnišnici. Nato naj bi poskušal storiti samomor, a so ga predtem aretirali, je Davi sporočila deželna policija. Motiv in okoliščine dogodka še niso znani. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana. Trenutno je v psihološki oskrbi, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA še povedali pri policiji. Očetu so medtem v bolnišnici oskrbeli rane, ki naj bi si jih zadal sam, nakar so ga odpeljali v pripor v Gradcu. Oba z materjo sta avstrijska državljana in doslej policiji nista bila znana. Graško tožilstvo je odredilo obdukcijo trupla 8-letnice, preiskavo pa je prevzel deželni kriminalistični urad, navaja časnik Kronenzeitung. Šport. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lumsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastazija Devtic. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho, čez dan bodo temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Zjutraj namerimo od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10, Kočevje 22, Črnomelj 23, Nova Gorica 24, Portorož 26, Ljubljana 19, v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabr-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. To so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnja Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
4: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Sobota 22. augusta. Ob 8. juri Jernejo sejem. Ob 18. uri Jernejeva povorka, ob 20. uri in 30 minut pa Jernejeva veselica za sambo Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Anton Klobučar iz Novega mesta, Prečna 82. Pogrebna svečanost bo v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Anton Klobučar iz Novega mesta, Prečna 82. Pogrebna svečanost bo v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 20. avgusta ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 20. avgusta ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli, Zbure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli z Bure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovim.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Mali oglasi.
1: Čalec proda vstopnico za Joea Dispenzo v Baslu, ki bo med 11. in 13. septembrom letos. Cena 600 evrov. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041-446-918. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda vstopnico za Joea Dispenzo v Baslu, ki bo med 11. in 13. septembrom letos. Cena 600 evrov. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041-446-918. 041-446-918.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. V občini Šentjerne so po 12 letih le dočakali nov most preko Krke v Mršiči vasi. Po 2 letih gradnje so ga uradno predali namenu. Z novim mostom bodo odpadle logistične težave, ki so nastajale v zadnjih 12 letih. Hkrati bodo 4 vasi na drugi strani reke Krke dokončno povezane s Šentjernejem, je ob odprtju dejal župan Jože Simončič.
2: 10 let je minilo, odkar je bil star most razglašen za nevarnega in do položitve temeljnega kamna. Danes pa je točno 2 leti, kar smo temeljni kamen položili s predsednikom uprave CGP, no in 2 leti je trajala ta naložba, torej most in pa navezovalna cesta. Žal pa ni šla gradna usporedno zaradi razpisov in pravil, tako da smo morali pač najprej zgraditi most, ker je logično, potem pa še povezovalno cesto.
1: Projekt je po besedah Simončiča stal 3 milijone evrov, od tega gradnja samega mostu 2,3 milijona, urejanje cestne in druge infrastrukture pa nekaj več kot 700 tisoč evrov. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na euro 58, liter dizla za 10,4 centa na euro 85 in liter kurilnega olja za 11,4 centa na euro 47. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Kushner je po srečanju z izraelskim premierjem Netanjahujem dejal, da bi se lahko napredek pri razoroževanju Hamasa in uresničevanju mirovnega načrta za Gazo začel v 1 mesecu. Kot je Kushner po poročanju AFP dejal za Fox News, bi lahko napredek dosegli že v 30 dneh. Upajmo, da bi takrat začeli odstranjevati del orožja in tudi zasipavati nekatere predore, je dejal Kushner. Kushner in Netanjahu sta se dogovorila, da bo ameriški general preverjal razoroževanje Hamasa, je povedal izraelski predstavnik. Netanjahu je ob tem ustrajal, da se Izrael iz Gaze do takrat ne bo umaknil. Šport. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavlja novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Za krovno športno zvezo so sredozemske igre tradicionalno priložno za sestavljanje številčne slovenske odprave, sestavljene iz nadobudnih mladih slovenskih talentov, za katere je to lahko odlična prva velika tekmovalna izkušnja, kot tudi izkušene športnike, ki iščejo tekmo za piljenje ali potrjevanje forme za največje tekme v svojem športu. Slovenija bo sicer zastopana v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah. V nekaterih panogah, kot je lokostrelstvo, igre za izjemno kakovostno tekmo, na kateri nastopijo evropski, svetovni in olimpijski prvaki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo predvsem dokaj sončno, čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. Obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do srednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila nad vzhodni in osrednji Balkan, od severozahoda doteka v višinah k nam nekoliko hladnejši in občasno še razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, danes bo v krajih južno od nas precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno od nas nastajale krajevne plohe, nekoliko hladneje bo. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, popoldne bo začel pihati jugozahodnik. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi pravnih nasvetov na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novo oddajo Pravni nasveti. Današnja tema pa vlaganja v nepremičnino staršev in tudi dedovanje. Naša gostja je gospa Andreja Kopenič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Dobar dan želim.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes se bomo torej posvetili zelo življenjski in tudi precej pogosti situaciji. Sin živi na domačiji skupaj starši, v nepremičnino vlaga, jo prenavlja ali celo zgradi nov stanovanjski objekt, vendar lastništvo nikoli ni bilo formalno preneseno nanj. Po smrti staršev pa se v zapuščinskem postopku pojavijo drugi dediči, na primer brat ali sestra, ki zahtevajo svoj zakoniti dedni delež. Vprašanje, ki se ga danes zastavljamo, pa je, ali se lahko potomec, ki je vlagal v nepremičnino in mu je bila ta obljubljena, upre zahtevku sodediča. In še pomembneje, kako takšne situacije vnaprej preprečiti. Gospa Andreja, kaj svetujete?
2: Odvetniki, ki se ukvarjamo z zapuščinskimi zadevami, veliko krat slišimo ravno ta stavek. Starši so vedno govorili, da bo to moje. Vendar je treba poudariti, da ustne obljube dediščine nimajo pravne teže, če niso ustrezno pravno formalizirane. Da bi bila taka obljuba pravno zavezujoča, bi morala biti izražena v eni od pravno priznanih oblik, na primer o poroki, darilni pogodbi za primer smrti, pogodbi o dosmrtnem preživljanju in tako dalje. Če tega ni, se sodišče v zapuščinskem postopku ravna po zakonu in nastopi zakonito dedovanje. Nepravične situacije se pojavijo zlasti v primerih, ko so bila strani potomca izvršena kakšna vlaganja v nepremičnino staršev ali če je na primer potomec intenzivno skrbel za starše na način, ki presega običajno pomoč, medtem ko drugih dedičev ni bilo niti blizu. No pa poglejmo, kakšne so pravne možnosti. Potomec lahko v zapuščinskem postopku uveljavi izločitveni zahtevek oziroma zahtevek iz naslova vlagan v nepremičnino, v primeru, da je zapustnikom živel, vlagal v nepremično premoženje oziroma znatno prispeval k njegovi ohranitvi. Gre za primer, ko je na primer gradil hišo, prenavljal, financiral izboljšave, obdeloval zemljišča in s tem ohranjal njihovo vrednost, staršem nadpovprečno vsakodnevno pomagal pri oskrbi, da jim ni na primer bilo treba v domsko oskrbo in za njo plačevati in podobno. No, v teh primerih lahko dedič zahteva povračilo teh vlaganj, vendar opozarjam ne do te mere, da bi kar izključil drugega dediča iz dedovanja. V praksi to pomeni, da dediš zahteva, da se mu vlaganja priznajo in da se iz zapuščine izloči določen delež tega premoženja, ki torej pripada njemu. Deduje pa se potem samo preostanek. Če drugi dediči tega zahtevka ne priznajo in se ne strinjajo, da so bila v resnici takšna vlaganja, se dediča iz zapuščinskega postopka napoti na pravdo, kjer je potrebno dokazati obseg vlaganj, seveda z računi, pogodbami, bančnimi spiski, pričami in drugimi dokazi.
1: Takšne situacije torej nastanejo predvsem zato, ker družine pogosto zaupajo ustnim dogovorom in odlašajo z urejenjem pravnih razmerij. To pa se velikokrat zaplete potem, ko pride do dedovanja, kaj ne?
2: Ja, drži. Zato je ključno, da starši poskrbijo za pravočasni prenos lastništva na svojega potomca. Možnosti je več. Lahko to storijo že v času svojega življenja in lastništvo prepustijo potomcu, ki vlaga v nepremičnino in za njo skrbi, ter si ob tem izgovorijo mogoče še kakšno stvarno breme ali služnost. Lahko prepišejo na potomca tudi na primer samo solastninski delež nepremičnine, ki ustreza njegovim vlaganjem, k kar se v pogodbi tudi ustrezno opiše. Najmanj kar je, da s potomcem sklenajo med sabo pisni dogovor, s katerim priznajo določena vlaganja. Lahko se starši tudi odločijo, da sklenejo takšno pogodbo, da ostane nepremičnina do smrti v njuni lasti. Po smrti pa avtomatsko pripade potomcu in se torej ne deduje. No, kakršnokoli pravočasno pravno urejanje razmeri je vedno najboljša preventiva, da ne pride do tega, da neki dobri nameni in zaupanje ne končajo v sporu med dediči.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, na valovih Radija Sraka ste poslušali rubriko Pravdi na sveti. Tudi danes smo gostili gospo Andrejo Kopinič-Badovinac, odvetnico iz Novega mesta. Gospa Andreja, hvala lepa za vaš današnji Pravni na svet.
2: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: Nasvidenje. Cenjeni poslušalci, hvala lepa tudi vam za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: V sredo ob 12.30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
6: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406.
5: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na nič 31 356 971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.
0: Poslušate poletni Radio Sraka.

Ura je 14, novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so včeraj zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat. Veseli so novega reševalnega čovna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnje spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Na to je. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Sodišče v Stuttgartu je danes Ukrajinca spoznalo za krivega delovanja kot agenta Rusije in ga obsodilo na nekaj več kot leto dni zapora. Glede na obtožnico je po naročilu Rusije načrtoval napade s požigi. Še dva obtožena Ukrajinca je sodišče oprostilo obtožb. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade, je danes poročil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Medtem je danes en od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedbah je Britanske agencije za pomorsko varnost zadev neznan izstrelek. Sirsko sodišče je danes Vasima al-Asada, bratranca nekdanjega dolgoletnega voditelja Bašarja al-Asada, obsodilo na smrt. Spoznalo ga je za krivega več kaznivih dejanj in vojnih zločinov, storjenega med skoraj 14-letno državljansko vojno v Siriji, med drugim namernega umora in mučenja. Šport. Robert Ramšak je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. Kot so danes poročili iz Kidričevega, 19-letni dosedani član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prosti igralec. Ramšak je s klubom podpisal 2-letno sodelovanje. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici 29, Celje 24, Črnomelj 29, Kočevje 28, Kredarica 8, Maribor 24, letališče Portorož delno oblačno 29, Ljubljana zmerno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto in Postojna pa 26 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popoldanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste lahko v prihodnjih dneh udeležili, torej dnevna obvestila. Danes se Jernejevo nadaljuje športom in druženjem. Dan se začne z jutranjo telovadbo, 1000 gibov, sledita balinanje in odprtje vodnjaka Šmarje Drečka, popoldne pa pohod ob potoku Kobila. Več na sentjernej.si. V avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas jutri, v sredo 19. avgusta, na literarni večer v knjigarno Goga. Poletje v občini Kostanjevica na Krki prinaša tudi karavano literarnih in glasbenih dogodkov po vaseh. To sredo, 19. avgusta ob 19. uri, bo na Vaški gmajni na Velikih Vodenicah koncert Duo Keke. Društvo upokojencev Hiša Sožitja Novo mesto vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri med 8. in 12. uro na družabni igre in šah, ob 9. pa vabljeni na poletne delavnice za otroke, tokrat keglanje. Mladi pevski talenti iz Slovenije in tujine bodo tudi letos napolnili Brežice z glasbo, ustvarjalnostjo in energijo. Festival že desetletje povezuje pevce in pevke stare od 6 do 17 let in jim ponuja priložnost za nastop na enem najbolj prepoznavnih otroških glasbenih festivalov v regiji. Vabljeni torej v nedeljo 23. avgusta ob 18. uri na Grajsko dvorišče. Območno združenje Rdečega križa Trebnje vas vljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v Galaksiji v Trebnjem, v ponedeljek 24. avgusta med 7. in 13. uro, v torek 25. avgusta med 7. in 13. ter v sredo 26. avgusta med 7. in 13. uro. Prosijo, da pokličete in se naročite za darovanje. Telefonska številka 051 389 270. Avgustovsko dogajanje v Kostanjevici na Krki se nadaljuje tudi v zadnjem tednu meseca. V četrtek 27. avgusta ob 10. uri v galeriji Božidar Jakac vabljeni na Sledi umetnosti, forma viva in fotografija. Vse do konca oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, z branimi 5 nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pešce in kolesarje, zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojan za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopiter, neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin.
Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Rada ali rad poješ? Pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra. Prijavite se do 20. avgusta na mepz.pomlad@gmail.com. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo v soboto 22. avgusta ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, po naslednji viži pa so seveda na vrsti vaše popodanske glasbene želje. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800, telefonski liniji sta od tega trenutka naprej odprti, lahko pošljete pa tudi sporočilce na studio@radiosranka.com ali pa glasbeno željo oddate preko Facebooka.

0: Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Prvi klic, prva glasbena želja.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kole Slave se kličem iz planine. Prošla bi za pesmico.
0: Izvolite.
1: Prazični šopek na mizi po vadića i kukisa, nego to riječe.
0: Ja, pismica bo pripravljena.
1: No, hvala visaki... lepo vam. Da sprijem, da sam prišla notar.
0: Slavica, hvala lepa za klicu. Vse dobro vam želim u tem popolnjenju.
1: Enako, tudi vam hvala lepa.

0: družinski trio Pogladič in praznični šopak za poslušalko Slavico, za koga pa bo naslednja glasbena želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Bernarda je tukaj, ja, zdravo Blaž.
0: Kako je v Prekmurju?
1: Ja, prijetno je danes.
0: Res. Ste imeli kakšno osvežitev, dežno?
1: Ja, ponoči je bilo nekaj malega, toliko pač, da je malo roste naredno. Pravijo, da še bote, pa bomo videli, kaj bo prinesel čas.
0: Bomo videli. Vas pa lahko osvežimo z glasbeno željo, Bernarda, izvolite.
1: Ja, točno, Krka sem javalo iz Veslak, mislim, da je, ne?
0: Tako, valček je pripravljen. Vse dobro na vaš konec.
1: Hvala.
0: Hvala za klic.
1: Hvala za sprem, pa adijo.

0: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter seveda na cesti Lesce-Bled. 14.27. Dobar dan v Ribnico.
1: Dobar dan, tukaj Darinka. Jaz sem pa izbrala ansambla Karošec na Cerkniškem jezeru, ker zdaj je bilo pa res fajn. Ja, sem da že veliko krat.
0: Ja, zelo lepi kraji.
1: Zelo, pa lepe energije, močne.
0: Darinka, pesmica je pripravljena.
1: Ja, hvala za pesmico, lepo se imejmo, pa se slišimo. Naslednje.
0: Vse dobro na vaš konec.

0: Na gorenski avtocesti je na uvozu počivališče, povodje proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet previdno. 14.31 kaže ura, dober dan. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkud?
1: Dober dan, Vera pri telefonu.
0: Vera, izvolite, katera je vaša popoldanska glasbena želja?
1: Iz Koroške klicem. Imela bi pa večnega popotnika od Modrijanov.
0: Tako, vsak hip bo pripravljena. Kako preživljate to popoldne?
1: Ja, dan se malo boljše, ko je vreme. Malo boljše.
0: Ste bili deležni kakšne kaplje dežja?
1: Snoči, ja.
0: Ja. Tako, pesmica je pripravljena, pošljem vam jo na vaš konec. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala, pa lepa.
0: Tudi vam vse dobro.

0: Ob 14. uri je bilo najtopleje v Novi Gorici in v Črnomlju, kjer so imeli 30 stopinj. Najhladneje seveda na Kredarici pri 8. V Novem mestu pa je jasno vreme in toplih 28 stopinj Celzija. Dobar dan.
1: Dobar dan. Miha tukaj.
0: Izvolite, Mirko.
1: Za glasbene želje.
0: Katero ste si izbrali v tem popoldnevu?
1: Dnevna nečeka.
0: In Jože Škobrne, pripravljena ja. Je, Mirko, pošljem vam jo na vaš konec. Hvala lepa za klic.
1: Adijo.

0: 14:38 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, Francis, slavča vas.
0: Francel, pozdravljeni, kako preživljate popovdne? Vam je kaj vroče?
1: Jaz takole za zemlja v buljke v hlajenu.
0: Ste v senčki?
1: Ja.
0: S hladnim?
1: V hiš, kaj.
0: Še boljše, ja. Ja. Francel, izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Alojza Grneka, nič več.
0: Ko, nikdar več je pripravljeno?
1: Nikdar več, tako, ja.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva.
1: Hvala vam in lep pozdrav, adio.

14 in 42 kaže ura, poglejmo še sporočica, ki so prispela. Pozdravljeni, prosila bi za najnovejšo pesem skupine Užitek Plesalka. Če pa te še nimate, pa prosim zavrtite kakšno njihovo starejšo. Želim vam lepo popoldne in hvala, lep pozdrav, je napisala Ivica. Pesmica je pripravljena. Glasbena želja, moj črni kon, Joži, pa lepo pozdravljeni, pa lep dan še naprej. In še ena sporočilca iz Nemčije. Gospod Blaž, dober dan, tukaj soglaša poslušalka Anica iz Koblenca, pa vam pa vas lepo pozdravlja, prosim za glasbeno željo, najina obletnica ansambl Viteza. Hvala za glasbeno željo, pozdravim Mila, pozdraviva z Milanom Elico Varuje pri Čatežu in vse najine domače v Slovenijo. Hvala za vaše lepe oddaje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjernej. Četrtek 20. avgust ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so včeraj zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat. Veseli so novega reševalnega čovna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na Agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnje spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Na tuje. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Sodišče v Stuttgartu je danes Ukrajinca spoznalo za krivega delovanja kot agenta Rusije in ga obsodilo na nekaj več kot leto dni zapora. Glede na obtožnico je po naročilu Rusije načrtoval napade s požigi. Še dva obtožena Ukrajinca je sodišče oprostilo obtožb. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade, je danes poročil glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf. Medtem je danes en od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedbah je Britanske agencije za pomorsko varnost zadev neznan izstrelek. Sirsko sodišče je danes Vasima al-Asada, bratranca nekdanjega dolgoletnega voditelja Bašarja al-Asada, obsodilo na smrt. Spoznalo ga je za krivega več kaznivih dejanj in vojnih zločinov, storjenega med skoraj 14-letno državljansko vojno v Siriji, med drugim namernega umora in mučenja. Šport. Robert Ramšak je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. Kot so danes poročili iz Kidričevega, 19-letni dosedani član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prosti igralec. Ramšak je s klubom podpisal dveletno sodelovanje. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: valovi radija Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Se poročita 80-letnik in 20-letnica. Po nekaj mesecih se jima rodi otrok in sestra v porodnišnici vpraša očeta.
3: To je nemogoče. Kako vam je to uspelo pri teh letih?
2: Pa ji odgovori. Ja, star motor je treba negovati. Zgodba se po kakem letu ponovi. Že drugo rojstvo. Sestra ponovno.
3: Ne morem verjeti. Ja, kako vam je lahko spet uspelo?
2: Pa 80-letnik spet ponosno.
4: Ja, star motor je treba negovati.
2: Naslednje leto pa še tretje rojstvo. In spet sestra.
3: Ja, ste pa res možakar.
4: Star motor je treba negovati, ji odgovori.
2: Sestra pa pripomne.
3: Ja, veste, samo sedaj je pa že čas, da zamenjate olje, kajti tale tretji otrok je pa že čisto črn.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 20. avgusta med 8 in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Vrh pri Križu, Križi, Gornji Križ, Dešeča vas, Budganja vas, Prapreče pri Žuženberku. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 21. avgusta med 7. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje pod gozdom izvod 2 levo Novo naselje. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 20. avgusta med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Koblari Farma, Koblari Sever in Koblari Vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
6: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev, zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Banke v Sloveniji so v prvem letošnjem polletju pridelale 619,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 0,4% več kot v enakem obdobju lani, je danes objavila Banka Slovenije. Čiste obresti so bile 728,1 milijona evrov za 3,9% više kot v prvih šestih mesecih lani. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Na tuje letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton, v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Nove preiskave v krogu tesnih sodelavcev šefa kijevskega režima podžigajo sume Berlina in Bruslja, da si Ukrajina resnično želi izvesti nujne reforme, ki jih zahteva Evropska unija, piše Berliner Zeitung. Nemška vlada pričakuje, da bo Ukrajina odločno napredovala v boju proti korupciji in nadaljevala z reformami, je Merz dejal po telefonskem pogovoru z Vladimirjem Zelenskim. Vendar Kijev ne bo mogel izvesti energičnega boja proti korupciji, ocenjuje nemški časnik. Navaja, da je to postalo jasno 18. maja, ko je bil nekdani šef kabineta Zelenskega Andrej Jermak izpuščen proti varščini v višini 2,7 milijona evrov. Zelenski se izogiba izvedbi volitev, pri čemer se sklicuje na vojno stanje v Ukrajini. Hkrati pa, kako dolgo bo hranil legitimnost med volivci, ostaja skrivnost, se sprašuje nemški mediji. Še večja neznanka je, koliko milijard, ki jih je Zahod, vključno z nemškimi davkoplačevalci, namenil Ukrajini in njenim vojaškim potrebam, potonilo v korupcijskem močvirju Kijeva, piše Insider. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, vrsta velikih dogodkov pa je mesto letos poleti spremenila v eno najbolj živahnih destinacij na Balkanu. V prestolnici Bosne in Hercegovine se trenutno odvija mednarodni filmski festival, predtem pa je številne obiskovalce svojimi koncerti privabil glasbenik Dino Merlin. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič ter njegovi moštveni kolegi se bodo v soboto v Monaku postavili na startno črto dirke po Španiji, je danes potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutarnje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Poglejmo še temperature po Sloveniji v 15. uri, Belje pri Novi Gorici 29, Celje 26, Črnomelj 30, Kočevje 27, Kredarica 8, Maribor 25, Portorož 30, Ljubljana 28, Murska Sobota 25, Novo mesto 28 ter Postojna 27 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

0: 16 in 10 minut, kaže ura, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je nagradni kviz. Preden vam zastavim nagradno vprašanje, pozorno prisluhnite. Od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Poleg opreme za pridelavo prehrane in vin bo sejem Agra ponudil še strokovne razstave živali in predstavitve v maneži, strokovna in stanovska srečanja, pokušanje nagrajenih izdelkov, praktične nasvete v vzorčnih nasadih, ter obilico zabavnega in družabnega dogajanja za odrasle in otroke. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa bo tokrat Alžirija. In nagradno vprašanje se glasi, kaj poleg opreme za pridelavo prehrane in vin še ponuja Agra 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, ki bo v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Za pravilni odgovor boste prejeli dve vstopnici. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Jože, iz Deče vasi.
0: Jože, boste odgovarjali?
1: Bom.
0: Izvolite.
1: Agra panuje različna vina, čebelarstvo, salame, gozdarstvo, vse to.
0: Ja, ste kar povedali pravilni odgovor.
1: Ja.
0: Veliko strokovnih nasvetov, vrhunske jedi, ja, številne...
1: Za mlade in stare.
0: Tako. Jože... Nagrada je vaša, dve vstopnici boste prejeli, prevzeli pa jih boste z osebnim dokumentom, zapomnite si, na blagajni 8, vhod 1, strani stadiona.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam za sodelovanje, vse dobro.
1: Adio.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči nič 31 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
0: Poslušate Poletni radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Banke v Sloveniji so v prvem letošnjem polletju pridelale 619,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 0,4% več kot v enakem obdobju lani, je danes objavila Banka Slovenije. Čiste obresti so bile 728,1 milijona evrov za 3,9% više kot v prvih šestih mesecih lani. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Na tuje letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton, v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Nove preiskave v krogu tesnih sodelavcev šefa kijevskega režima podžigajo sume Berlina in Bruslja, da si Ukrajina resnično želi izvesti nujne reforme, ki jih zahteva Evropska unija, piše Berliner Zeitung. Nemška vlada pričakuje, da bo Ukrajina odločno napredovala v boju proti korupciji in nadaljevala z reformami, je Merz dejal po telefonskem pogovoru z Vladimirjem Zelenskim. Vendar Kijev ne bo mogel izvesti energičnega boja proti korupciji, ocenjuje nemški časnik. Navaja, da je to postalo jasno 18. maja, ko je bil nekdani šef kabineta Zelenskega Andrej Jermak izpuščen proti varščini v višini 2,7 milijona evrov. Zelenski se izogiba izvedbi volitev, pri čemer se sklicuje na vojno stanje v Ukrajini. Hkrati pa, kako dolgo bo hranil legitimnost med volivci, ostaje skrivnost, se sprašuje nemški mediji. Še večja neznanka je, koliko milijard, ki jih je Zahod, vključno z nemškimi davkoplačevalci, namenil Ukrajini in njenim vojaškim potrebam, potonilo v korupcijskem močvirju Kijeva, piše Insider. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, vrsta velikih dogodkov pa je mesto letos poleti spremenila v eno najbolj živahnih destinacij na Balkanu. V prestolnici Bosne in Hercegovine se trenutno odvija mednarodni filmski festival, predtem pa je številne obiskovalce svojimi koncerti privabil glasbenik Dino Merlin. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič ter njegovi moštveni kolegi se bodo v soboto v Monaku postavili na startno črto dirke po Španiji, je danes potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutarnje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi pravnih nasvetov na Radiu Sraka.
1: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
0: Zopet pravni nasveti na valovih Radija Sraka frekvence 94,6 MHz. In zopet lep pozdrav naši današnji gosti, odvetnica iz Novega mesta, gospa Andreja Kupinič-Badovinac, zopet nestrpno čaka na naše vprašanje. Gospa Andreja, dober dan, dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan, hvala.
0: Imamo za vas vprašanje, ki je v teh poletnih mesecih še kako aktualno. Poslušalec nam je napisal: med dopustom sem se na bazenu poškodoval. Ko sem šel iz tušev proti garderobi, mi je na mokrih ploščicah spodrsnilo. Zlomil sem si zapestje in bil več tednov na bolniški. Na kopališču so mi rekli, da so tla ob bazenu pač mokra in da za padec niso odgovorni. Ali to drži, zanima poslušalca?
2: Ja, gre za vprašanje, ki ni redko v sodni praksi. Sodišča so že večkrat odločala o odškodninskih zahtevkih zaradi padcev na kopališčih. Njihove odločitve pa nam dajejo tista jasna merila, kdaj upravljalec kopališča odgovarja za nastalo škodo in kdaj ne. No pa poglejmo, kaj o tem pravi sodna praksa in kakšen odgovor lahko damo našemu poslušalcu. No, najprej velja, da upravljalec kopališča ni odgovoren za vsako poškodbo, ki se zgodi na njegovem območju. Zakon od njega zahteva, da ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, da kopališče ustrezno vzdržuje, odstranjuje nevarnosti in obiskovalcem zagotovi varno uporabo objektov. Ne zahteva pa nemogočega. Tako je Vrhovno sodišče v eni izmed pomembnejših odločitev poudarilo, da mora vsak obiskovalec kopališča pričakovati, da bodo v bližini bazena

0: da bodo tla v bazenu v vsakem trenutku popolnoma suha. Takšna zahteva bi bila torej nerealna. V eni izmed zadev je obiskovalka zatrjevala, da je padla zaradi višinske razlike med bazensko ploščadjo in potjo, ter da stopnica ni bila dovolj označena. No, sodišče je ugotovilo, da so bila tla izdelana iz protizdrsnega materiala, višinska razlika minimalna, barvna razlika med površinama pa dovolj vidna, da jo povprečna skrbna oseba lahko opazi. Zato upravljalcu tudi v tem primeru ni bilo mogoče očitati nobene opustitve dolžne skrbnosti in je bil odškodninski zahtevek zavrnjen. Torej, ob tem se vprašamo, če to pomeni, da upravljalec kopališča nikoli ne odgovarja, kar pa nikakor ne drži. Če je nevarnost večja od običajne, če gre za neustrezno vzdrževane površine, poškodovane stopnice, neprimerne talne obloge ali če upravljalec opusti redni nadzor in čiščenje, je položaj drugačen. Zanimiv je primer iz sodne prakse, kjer je obiskovalka padla na stopnišču med bazeni. Na stopnicah ni bila vidna zgolj voda, ampak bela masna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila po lastnostih podobna sončni kremi. Sodišče je v tem primeru presodilo, da bi moral upravljalec takšne nečistoče pravočasno zaznati in odstraniti, saj predstavljajo bistveno večjo nevarnost od običajno mokrih tal. Zato je ugotovilo njegovo odškodninsko odgovornost. Vendar pa tudi v tem primeru obiskovalka ni prejela celotne odškodnine. Pa se vprašamo zakaj. Sodišče je namreč ugotovilo, da je tudi sama delno prispevala k nastanku poškodbe. Na stopnišču se ni držala oprijemala, čeprav je bilo nameščeno prav zaradi varnejše hoje. Poleg tega bi se morala zavedati, da so stopnišča na kopališčih lahko spolzka tudi zaradi različnih sredstev za sončenje ali drugih snovi, ki jih nehote raznašajo obiskovalci. Zato je v tem primeru sodišče odločilo, da sama nosi 25% odgovornosti. Torej, glede poslušalca, ki se je poškodoval na bazenskem kopališču, bo torej odgovor o tem, ali bo upravičen do odškodnine, odvisen od okoliščin konkretnega primera. Treba je ugotoviti, ali so bile izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti, zlasti ali je upravljalec kopališča ravnal v nasprotju z dolžno profesionalno skrbnostjo in ustrezno skrbel za čiščenje površin, ter ali obstaja ustrezna zveza med morebitno opustitvijo njegovega dolžnostnega ravnanja in nastalo škodo. Odločilno vlogo imajo zbrani dokazi glede dejanskega stanja v trenutku padca. Zato svetujem, da v takem primeru, če se le da, poskrbite za zavarovanje dokazov oziroma da to kdo stori na mesto vas. Dogodek takoj prijavite upravljalcu kopališča in zahtevajte zapisnik. Fotografirajte kraj padca, morebitno nevarnost, naprimer razlito mastno snov ali količino vode, poškodovano stopnico ali drugo pomanjkljivost. Če so bili prisotni očividci, si zapišite njihove kontaktne podatke. Ker prav ti dokazi pogosto odločajo o tem, ali bo odškodninski zahtevek uspešen ali ne. Torej, to je to z moje strani, želim vam prijetno in predvsem varno poletje.
1: Gospod Andreja Kopinič-Badovinec, hvala lepa. Tudi vam lepe počitniške dni in vsem nam počitnice brez potreb pozna odvetniških znanjih, brez katerih pa v današnjem življenju kot res kaže ne bo šlo. Hvala lepa in srečno.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Sobota 22. augusta. Ob 8. juri Jernejo sejem, ob 18. juri Jernejeva povorka, ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica z ansambl Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
6: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Banke v Sloveniji so v prvem letošnjem polletju pridelale 619,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 0,4% več kot v enakem obdobju lani, je danes objavila Banka Slovenije. Čiste obresti so bile 728,1 milijona evrov za 3,9% više kot v prvih šestih mesecih lani. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Na tuje letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton, v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Nove preiskave v krogu tesnih sodelavcev šefa kijevskega režima podžigajo sume Berlina in Bruslja, da si Ukrajina resnično želi izvesti nujne reforme, ki jih zahteva Evropska unija, piše Berliner Zeitung. Nemška vlada pričakuje, da bo Ukrajina odločno napredovala v boju proti korupciji in nadaljevala z reformami, je Merz dejal po telefonskem pogovoru z Vladimirjem Zelenskim. Vendar Kijev ne bo mogel izvesti energičnega boja proti korupciji, ocenjuje nemški časnik. Navaja, da je to postalo jasno 18. maja, ko je bil nekdani šef kabineta Zelenskega Andrej Jermak izpuščen proti varščini v višini 2,7 milijona evrov. Zelenski se izogiba izvedbi volitev, pri čemer se sklicuje na vojno stanje v Ukrajini. Hkrati pa, kako dolgo bo ohranil legitimnost med volivci, ostaja skrivnost, se sprašuje nemški medij. Še večja neznanka je, koliko milijard, ki jih je Zahod, vključno z nemškimi davkoplačevalci, namenil Ukrajini in njenim vojaškim potrebam, potonilo v korupcijskem močvirju Kijeva, piše Insider. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, vrsta velikih dogodkov pa je mesto letos poleti spremenila v eno najbolj živahnih destinacij na Balkanu. V prestolnici Bosne in Hercegovine se trenutno odvija mednarodni filmski festival, predtem pa je številne obiskovalce svojimi koncerti privabil glasbenik Dino Merlin. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič ter njegovi moštveni kolegi se bodo v soboto v Monaku postavili na startno črto dirke po Španiji, je danes potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
2: Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Read about it.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi.

Današnja oddaja Znanost in tehnika bo v celoti posvečena suši, ki to poletje pesti večji del Evrope in tudi Slovenije. Evropa trpi zaradi obsežne suše, ki je prizadela reke, kot sta Donava in Ren, zgodovinsko nizkimi pretoki. Nenadne suše, ki jih povzročajo vročinski valovi, so se od leta 2000 povečale za 8-krat, je pokazala globalna študija. Rastline lahko zaradi visokih temperatur propadajo kljub namakanju kmetijskih površin. Suša v Franciji in drugod po Evropi je vidna tudi iz vesolja, odpadanje drevesnih listov pa je pričakovan odziv na sušo. Še posebej so na udaru bukve, neposrednih ukrepov za blaženje posledic pa praktično ni. Sušni stres pri rastlinah ni povezan le s pomankanjem vode v tleh, temveč tudi z vročinskim in suhim zrakom, ki pospešuje izgubljanje vode. Prav to je razlog, da zalivanje rastlin oziroma namakanje kmetijskih površin ne pomaga v želeni meri, so 13. avgusta zapisali na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Čeprav sušo najpogosteje dojemamo kot pomankanje vode v tleh, rastline v ekstremnih poletnih razmerah začnejo propadati tudi takrat, ko so tla še vlažna. Glavni razlog za to je intenzivna transpiracija oziroma oddajanje vode iz nadzemnih delov rastlin v ozračje, je v sporočilu za javnost pojasnil direktor fiziologije rastlin na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Dominik Vodnik. Pri običajnem delovanju oskrba nadzemnih delov rastline z vodo poteka tako, da se ob izhlapevanju vode skozi mikroskopske odprtine na listni površini, imenovane listne reže, v listih ustvarja podtlak, ki vleče vodni stolpec po rastlini navzgor. Proces poganja primanjkljaj do polnega nasičenja zraka z vodno paro, strokovno imenovan deficit tlaka vodne pare. Toplejši zrak lahko sprejme več vode, zato se ob isti absolutni količini vodne pare v zraku poveča deficit tlaka vodne pare. Težave nastopijo, če je zaradi intenzivnosti transpiracije vlek vode v rastlini premočen. V celicah prevodnih tkiv pride do pretrganja vodnega stolpca ali embolije. Posamezne embolije za delovanje rastline niso usodne, ob njihovem večjem obsegu pa pride do zmanjšanja prevodnosti in omejene oskrbe listov z vodo, je razložil Vodnik. V ekstremnih vročih poletnih sušah prihaja do masovnih embolij in posledičnega delnega ali popolnega sušenja nadzemnih delov rastline. Do opisanih težav lahko ob zelo suhem zraku pride tudi, če so tla vlažna, zato zalivanje rastlin oziroma namakanje kmetijskih površin ni v veliko pomoč. Za mnoge dele kopnega obstajajo znanstveni dokazi, da se sušnost ozračja, podobno kot temperatura, povečuje bolj, kot se je spreminjala pred industrijsko revolucijo. Deficit tlaka vodne pare postaja eden aktualnejših dejavnikov globalnih okoljskih sprememb, ki se mu zaradi učinkov, kot so vpliv na rastlinsko pridelavo ter umiranje gozdov, posveča precej znanstvene pozornosti, so še zapisali na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Francijo je letošnje poletje prizadela huda suša, zaradi katere je bilo sredi julija v stanju opozorila ali alarma več kot 85% države, kažejo podatki Evropskega observatorija za sušo. Razsežnost sušnih razmer razkrivajo tudi satelitski posnetki. Evropski observatorij za sušo, ki deluje v okviru službe za upravljanje izrednih razmer programa Copernicus, zagotavlja sistematično posodobljeno spremljanje suše v Evropi, s čimer pomaga pri izdajanju zgodnih opozoril, oceni vplivov in spremljanju odločitev glede upravljanja z vodami. Po podatkih observatorija je bilo sredi letošnjega julija v stanju opozorila ali alarma pred sušo več kot 85% Francije v primerjavi s približno 65% ob istem času lani in manj kot 2% leta 2024, ko poletja ni zaznamovala razširjena suša. Razlike med posameznimi leti so dobro vidne na satelitskih posnetkih programa Evropske unije Copernicus, prikazanih v naravnih barvah.
zeleni odtenki predstavljajo območja z zeleno vegetacijo, medtem ko bež, oker in bledo rjavi odtenki kažejo območja z manj zelenje in vidnejšimi tlemi. Na sliki zajeti 8. avgusta v pokrajini od Atlantske obale do severnih nižin prevladujejo bež in oker toni, zelena območja pa so omejena predvsem na gozdove in hribovja. Na sliki, posneti 12. avgusta 2025, se bledo rjavo območja širijo po zahodu države in Pariški kotlini. Za primerjavo služi fotografija z 11. avgusta 2024, na kateri pa izstopajo zeleni toni.

0: Prezgodnje rumenenje, sušenje in odpadanje listov je pričakovan odziv dreves na dolgotrajen sušni stres. Še posebej so na udaru bukve, neposrednih ukrepov za blaženje posledic pa praktično ni, je povedal profesor gozdarstva Robert Bruce. Ob pogosti vročini in suši se lahko poslabša odpornost celotnih gozdnih sestojev, je opozoril. Med trenutnim sušnim obdobjem lahko po celotni državi opazujemo krošnje dreves, ki se že sredi avgusta spreminjajo v tipične jesenske barve, na tleh pa se nabira tudi posušeno odpadlo listje. Rumenenje in odpadanje listov je sicer le vidna posledica kompleksnih prilagoditvenih procesov, ki jih rastline sprožijo, da bi zmanjšale izhlapevanje in izgubo vode z listne površine. Drevo, ki mu sredi poletja zaradi suše odpade del listja, zato ni nujno bolno ali odmrlo, vendar gre lahko za normalen odziv na izrazito pomankanje vode, je pojasnil profesor z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Robert Bruce. Da bi drevesa preprečila izhlapevanje vode, namerno zaprejo mikroskopske odprtine na listni površini, imenovane listne reže. Čeprav s tem zmanjšajo svoje potrebe po vodi, hkrati otežijo sprejem ogljikovega dioksida, ključnega plina za potek fotosinteze in rastlinsko rast. Če se suša nadaljuje, začnejo listi veneti, prirastek se zmanjša ali ustavi, ob stopnjevanju stresa pa lahko pride do sušenja in prezgodnjega odpadanja listov, poganjkov, cvetov ali nedozorelih plodov, v skrajnem primeru tudi do odmrtja drevesa, je povedal Bruce. Poleg pomankanja vode je pomembno upoštevati tudi dolgotrajno vročino, ki so ji drevesa izpostavljena med vročinskimi valovi. Nižja stopnja izhlapevanja vode namreč pomeni, da se listi težje ohladijo, zato lahko visoke temperature povzročijo dodatne poškodbe listnega tkiva. Začne se razgradnja zelenega klorofila, kar naredi rumena in oranžna barvila, ki so sicer v listih ves čas prisotna, bolj vidna. Spremembe, ki pri vseh drevesnih vrstah in na vseh rastiščih niso enake, raziskovalci letos opažajo predvsem pri bukvi, lipi in lipovcu, hrastih, med njimi zlasti dobu, belemu gabru ter brezi. Različni odzivi so posledica genetskih lastnosti posameznega drevesa, starosti, razvitosti koreninskega sistema in preteklih stresov. Zelo pomembno je tudi rastišče, saj lahko iste vremenske razmere bistveno bolj prenesejo drevesa na globokih, z vodo dobro preskrbljenih tleh, kot pa tista na plitvih, suhih in prisojnih tleh. Bukev je razmeroma občutljiva na pomankanje vode, zato se lahko tudi na suhih, plitvih in prisojnih rastiščih sušni in vročinski stres pri njej pokažeta precej izrazito. Letos je njeno stanje dodatno zapleteno zaradi poškodb po majski pozebi, je poudaril Bruce. V začetku in sredini maja so se namreč temperature marsikje pod Sloveniji spustile pod ledišče in poškodovale mlade, pravkar odgnale liste in poganke, od česar si številna drevesa do danes niso povsem opomogla. Po besedah Brusa si lahko drevesa ob tovrstnih izjemnih dogodkih praviloma opomorejo, kljub manjši stopni fotosinteze, prirastku lesa in manj ustvarjenih rezerv. Problematično pa je ponavljanje oziroma zaporedje različnih stresov, kot se to dogaja pri bukvi. Posledice takšnih stresov se lahko seštevajo, drevesa izgubljajo vitalnost in postajajo občutljivejša za bolezni, škodljive organizme in druge motnje, je poudaril. Če se bodo sušna in vročinska obdobja pogosto ponavljala, lahko postopno slabijo odpornost celotnih gozdnih sestojev. Dolgoročno lahko pričakujemo večjo umrljivost občutljivejših dreves, težave pri pomlajevanju posameznih vrst na manj primernih rastiščih ter postopne spremembe vrste sestave gozdov, je posledice za gozdne ekosisteme strnil Bruce. Izvajati kratkoročne ukrepe, s katerimi bi neposredno pomagali drevesom med sušnimi in vročimi obdobji, je praktično nemogoče. Kot je povedal Bruce, je ključno predvsem dolgoročno prilagajanje gospodarjenja z gozdovi, ki mora temeljiti na ohranjanju in pospeševanju vrstne in genetske pestrosti. Večja genetska raznolikost povečuje verjetnost, da bodo v populaciji tudi drevesa, ki bodo neugodne razmere bolje prenašala ter se v njih uspešneje ohranjala in pomlajevala, je pojasnil. Čeprav je postopno prilagajanje drevesne sestave pričakovanim podnebnim razmeram nujno za ohranjanje vitalnosti in odpornosti gozdov, je po besedah Brusa pri uvajanju novih proti suši in vročini odpornejših drevesnih vrst potrebna previdnost. Upoštevati je treba ekološke lastnosti drevesne vrste, njeno poreklo, izkušnje iz primerljivih okolij ter njeno dolgoročno uspešnost in morebitna tveganja za okolje. Preprosto nadomeščanje domačih vrst z vrstami toplejših in bolj suhih območij samo po sebi ni rešitev, je še dodal profesor gozdarstva Robert Brus. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 19, v lovi Radia Sraka, novice. Banke v Sloveniji so v prvem letošnjem polletju pridelale 619,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 0,4% več kot v enakem obdobju lani, je danes objavila Banka Slovenije. Čiste obresti so bile 728,1 milijona evrov za 3,9% više kot v prvih šestih mesecih lani. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila, na agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo zaključena do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Na tuje letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi suše in vročine letos nekaj manj kot 42 milijoni ton, v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Nove preiskave v krogu tesnih sodelavcev šefa kijevskega režima podžigajo sume Berlina in Bruslja, da si Ukrajina resnično želi izvesti nujne reforme, ki jih zahteva Evropska unija, piše Berliner Zeitung. Nemška vlada pričakuje, da bo Ukrajina odločno napredovala v boju proti korupciji in nadaljevala z reformami, je Merz dejal po telefonskem pogovoru z Vladimirjem Zelenskim. Vendar Kijev ne bo mogel izvesti energičnega boja proti korupciji, ocenjuje nemški časnik. Navaja, da je to postalo jasno 18. maja, ko je bil nekdani šef kabineta Zelenskega Andrej Jermak izpuščen proti varščini v višini 2,7 milijona evrov. Zelenski se izogiba izvedbi volitev, pri čemer se sklicuje na vojno stanje v Ukrajini. Hkrati pa, kako dolgo bo ohranil legitimnost med volivci, ostaje skrivnost, se sprašuje nemški medij. Še večja neznanka je, koliko milijard, ki jih je Zahod, vključno z nemškimi davkoplačevalci, namenil Ukrajini in njenim vojaškim potrebam, potonilo v korupcijskem močvirju Kijeva, piše Insider. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, vrsta velikih dogodkov pa je mesto letos poleti spremenila v eno najbolj živahnih destinacij na Balkanu. V prestolnici Bosne in Hercegovine se trenutno odvija mednarodni filmski festival, predtem pa je številne obiskovalce s svojimi koncerti privabil glasbenik Dino Merlin. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič ter njegovi moštveni kolegi se bodo v soboto v Monaku postavili na startno črto dirke po Španiji, je danes potrdila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. To so bile novice na Radiu Sraka.

Na valovih radija Sraka je čas za Minute za kulturo. Rupi Kaur je kanadska pesnica, pisateljica in ilustratorka, rojena leta 1992 v Indiji. A se je starši že v njenih otroških letih preselila v Kanado. Trenutno živi v Ontariju. Leta 2014 je izšel njen prvenec, zbirka poezije in proze z naslovom Mleko in med, ki je takoj postala svetovna uspešnica. Zbirko so prodali več kot 2,5 milijona izvodov po vsem svetu in več kot leto dni je bila na seznamu najbolj prodajenih zbirk New York Timesa. Pismi so prevedene v 30 jezikov. Njena druga knjiga, Sonce in njeni cvetovi, je izšla leta 2017. Dela v tej zbirki raziskujejo različne teme, vključno z izgubo, travmo, ozdravljenjem, ženskostjo, migracijo in revolucijo. Napisane so izključno z malimi črkami. Rupi Kaur tako piše v čast svoji kulturi. Povedala je, da enakost črk odraža njen svetovni nazor. Skupne teme, ki jih najdemo v njenih delih, so posilstvo, zloraba, ženskost, ljubezen, okrevanje, migracije. Prisluhnimo pesmi iz zbirke Sonce in njeno cvetje z naslovom Odvisnost. Prevedla jo je Frida Čermelj.

0: je bolje, kot če tvojih rok ne bi imela. Prenesla sem nasilje. Prenesla nisem odsotnosti. Vedela sem, da je vse med nama mrtvo. A ni bilo pomembno, da sem varovala truplo. Pomembno je bilo, da sem ga imela. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na radiju Sranka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Sraka, radio, ki jih ima.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dober večer, otroci. Povejte mi, ali vam je šlo že kdaj čisto vse narobe? Če vam je šlo, potem boste vedeli, o čem govori Anja Štefan v kotičku na koncu sveta, kjer se nahaja pravljica o kokoški, ki je šlo vse narobe. Kokoška je opazila, da ji gre zadnje čase vse narobe. Šla je po vodo, pa ji je kanglica iz rok potonila v vodnjak. Šla je po moko, pa ji je vse razpihal veter. Šla je po drva, pa se je zapletla v robido in si strgala obleko. In skleda, tista stara skleda, s tanko modro črtico, je padla na tla in se razbila. Joj, joj, joj, joj, joj, je tarnala kokoška. Stara sem, nerodna, za nobeno rabo več. Česar se lotim, vse se podre. Ah, najraje bi kar umrla. Vsa nesrečna je stopila iz hiše in je šla. Nič ni gledala, kam samo šla je. Kaj, če pride lisica, na jo kar požre. Če pride volk, na jo kar vzame. Nobene škode ne bo in nihče ne bo jokal za njo. Komu bo manjkala stara pa še nerodna kokoš? Nikomor, sama sebi, pa še najmanj. Tako je razmišljala in pasla svojo žalost. A k sreči so se stare noge kmalu utrudile in kokoška je morala sesti. Sedla je torej kar tja, ob pot, in nemo gledala predse. Takrat pa je kot nalašč zapihal veter. Zamajal je bližnje cvetlice in ena od njih je kokoško dregnila ravno pod kljun. Kaj je, se je stresla in zmedeno pogledala naokrog, pa je zagledala samo cvetlico, ki se je zibala v vetru in ob njej je cvetela še ena. Malo naprej še ena in še ena. Joj, cvetlic brez konca! Šele zdaj je opazila vso dehtečo pomlad, ki se je ponujala okoli nje. Vstala je in se podala med cvetje. Ta, je govorila, ko jih je gledala čisto od blizu. Ta je kot nebo! In tista, skoraj kakor moja Ruta. Ta je ravno prav rožnata in kako lepo diši. Glej, tiste smo nabirali pri babici. Joj, kako dolgo je že tega. Te pa ne poznam. Čudno, tako dolgo sem na svetu, pa je ne poznam. Gledala jih je, vohala in jih previdno zlagala v šopek. Sonce je sijalo na njo, veter je božal perje, murenčki so peli in metuli so leteli okoli nje. Že dolgo ji ni bilo tako lepo. Šele pozno popoldne se je odpravila domov. Ko se je bližala hiši, se je spet spomnila kanglice, moke, raztrgane obleke in tiste sklede, ki jo je razbila. A zdaj ni bila nič več žalostna. Nič več se ni jezila sama nase. Tisto luknjo že zašijem, si je rekla. In kanglico že kako izbrskam z dna. Ja, kljuko bom vzela, pa jo dvignem iz vodnjaka. Moka? No, še enkrat bom stopila v mlin, pa bo. Ampak zdaj ne bom dala v koš. O, ne, v vrečo jo bom stresla, da mi je ne odpihne noben veter več. Skleda pa, vse imam še tri. Če jih imaš preveč, so ti tako in tako samo v napoto, je modrovala kokoška, spet lahkih nog in veselih oči. Doma je poiskala lonček, dovolj velik in dovolj lep za vse, prav vse nabrane cvetlice. Kakšen travnik, kakšen šapek, kakšen dan, je žuborela, ko jih je postavljala na mizo. In ne le miza, ves svet je bil lep kot prej.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Iz pivovarne pride delavec pred neko hišo in pozvoni. Vrata se odprejo in na prag stopi ženska ter vpraša, kaj je narobe. Delavec iz pobitim glasom pove.
3: V pivovarni je prišlo do nesreče. Žal vam moram sporočiti, da je vaš mož umrl.
2: Žena kar ni mogla priti k sebi.
4: Jezus Marija, ja kaj se mu je pa zgodilo?
2: Delavec nemočno pove.
3: V cisterno s pivom je padel in utonu.
2: Žena vije roke in vsa v solzah vpraša.
4: Pa je vse hitro umrl, a se je dolgo mučil.
3: Žal, moram reč, da se je kar dolgo mučil. Trikrat je prišel ven scat, prej ko je bilo vsega konc.

вже солдатом рече, Русі своє брате.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300. Torkov večerni program Radia Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

When you use my mic, I'm warm again. My pack is light.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.